0: Her NRK Nyheter klokka 3. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre i kraft i natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Audarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet med iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal bli avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffeskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under ISS selv erklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen. Det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet i landet i en melding på X. Departementet skriver at luftvern i gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg i morgentimene i Asia etter at USA og Iran angrep hverandre i Hormuz-stredet i går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede døde.
1: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann i 50-årene pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim i natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og i Drammen brenner det i et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboere, og totalt åtte personer evakuert, det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Astrid S og Stig Brenner på 8. mai, frigjøringsdagen. Kong Håkon manet til ro og verdighet. Det får vel vi også gjøre når vi spør hva du gleder deg til med helgen som ligger foran oss. Meld oss I appen NRK Radio, sånn som Camilla har gjort for eksempel. Som skal ut og spise med jentene I kveld. Det har blitt utsatt og endret fordi livet tre ganger, så det etterlengta. God helg, gjengen.
1: Fordi livet. Jeg liksom hadde skjønt hva det betyr. Nei. Fordi livet betyr liksom sånn, fordi, ok, åpenbart fordi livet ikke går som det skal alltid. Men jeg tar det som død.
0: Nei,
2: hva du mener?
0: Da hadde du helt
1: dobbelt sett, ja. Hvis noen sier til meg, nei, det... Jeg kan ikke, jeg litt sånn rar om dagen, ja, fordi livet, så jeg sånn, det fordi du, noen har dødd I familien.
2: Det kan jo være at du type på legevakta, da.
0: Ja.
1: Det kan
2: eller
1: være.
2: Eller sånne ting, så det liksom ikke står om liv. Eller hvis du har en unge som plutselig begynner å spy.
0: Gud forby.
1: Men det for meg, fordi livet, det så dramatisk når man sier det.
0: Men han hadde ikke da sagt.
1: Så det mest alvorlige I verden.
0: Kunne man ikke sagt, fordi døden. Hadde ikke det vært mer rødt på seg?
2: Nei, men jeg skulle ikke spørre, for vi nesten ikke planer bare bedre hvis de får lov å moden seg. Skjønner du hva jeg mente? Blir det enda lenger tid at sånn, ja, der møttes vi! Fytt I helvete!
1: Det sånn du føler det?
2: Ja, litt, noen ganger. Ja.
0: Nei, men da har, hvis jeg hadde vært Camilla nå, så hadde jeg spilt gjennom den kvelden allerede tre ganger I hodet. Så da jeg på en måte ferdig med den,
2: Men da kan man begynne å sjekke hvor likt det spilt seg I hodet.
0: De dukket opp. Jeg trodde ikke de skulle dukke opp. Sånn.
2: Ja, kos deg, Camilla, med god samvittighet.
1: Ja, Nicoline med oss også. Gleder seg til å gå til en tur I helgen. Du skriver ikke noe spesielt lang eller kort tur planlagt, men en gåtur skal I hvert fall skje hvis været holder seg bra.
2: Det gøy. Det skal skje en gåtur. Jeg kan ikke love at det blir lang. Og bare hvis været godt.
0: Du har jo skrytt på læreren at du har gått fra Lørenskog til Oslo flere ganger med jentene.
1: Ja, jeg pitchet det med typen I går faktisk. For han var også litt sånn, skal vi gå en tur I helgen? Så jeg sånn, eller han pleier alltid, vi pleier å gå hjem fra han til meg.
0: Det jo 2 minutter, ikke?
1: Nei, det kanskje Fem. Halvtime.
0: Såpass.
1: Ja.
2: Du tenker det sånn 4 timer? Og gå til Lørenskog.
1: Herfra?
2: Ja.
1: Kanskje 3?
2: Å, herregud.
1: 2,5-3, det spørs da. Vi brukte kanskje 3,5 da, ja.
0: IBS-en min hadde ikke vært med på den gåturen her, ass. Det hadde ikke funket.
1: Men, ja, så vi driver og funderer på om vi skal ta en gåtur til byen, da, fra Lørenskog. Vi får se om vi gidder. Kan ikke love kort, men det blir en gåtur her også.
0: Få opp litt Lara snart, og så litt ny musikk fra Melis. Jeg vet ikke om det tålmodig eller pasient du mener, men den heter for patient, og det det viktigste.
1: Ja, herregud, Melis, Norges Beyoncé.
0: Hei!

0: du trenger. En podcast fra NRK.
1: Hva bør du gjøre for å slippe ekstra utgifter fremover? Det det store spørsmålet etter at Norges Bank varslet renteøkning i går.
2: Det har også vært nye angrep mellom USA og Iran, men til tross for det så fortsetter fredsforhandlingene.
1: Og du kan høre mer om det her og flere andre saker i dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du som alltid i appen.

0: dagens Sensurert så skal vi en tur til United States of America, som fortsatt holder på å krige litt. Det må ha noe å drive med dem. Ja,
1: Iran. Ikke,
0: Iran, helt riktig. Og det har kommet noen merkelige nyheter om at en av de har en eller annen ting som USA bestemt sier at Iran ikke har. Men om de har det, vil ikke si det.
2: Can you kind of clarify these reports of we've heard about?
3: I can't confirm or deny whether we have but I can confirm they don't.
0: Hva da?
4: Can you kind of clarify these reports of women's rights we've heard? I can't confirm or deny whether we have a women's right, but I can't confirm they don't.
0: Det humor. Det okay. Takk.
5: I can't confirm or deny whether we have skibbity breeze, but I can't confirm that they don't.
4: I can't confirm or deny whether we have overweight citizens, but I can confirm they don't.
5: I can't confirm or deny whether we have lefser, but I can confirm that they don't.
0: Ja, men de har jo lefser i United States of America.
5: Mulig har det Iran også.
4: I can't confirm or deny whether we have hantavirus, but I can't confirm they don't.
0: Dagsaktuell satire.
5: Jeg vet ikke.
4: I can't confirm or deny whether we have nuclear weapons.
0: Nei, det er jo selvfølgelig kamikaze-delfiner.
2: Can you kind of clarify these reports of kamikaze dolphins that we've heard about?
3: I can't confirm or deny whether we have kamikaze dolphins. But I can confirm they don't.
0: Altså, delfiner som, hvis jeg har forstått det riktig, oppsøker miner i vannet, og bare svømmer rett i dem.
1: Men er de trent opp til
0: det? Ja, det er jo det ryktene skal ha det til. Litt som, vi hadde jo for ikke lenge siden en sovjetdelfin i Norge, hadde vi ikke det?
1: Ja, den lille valen.
0: Ja, valen. Ja, Valdimir. Stemmer, Valdimir. Som jo hadde noe GoPro-utstyr og sånn på seg. Ja, da var det noen år tilbake.
5: Var det det som var greia med Valdimir?
1: Ja. Jeg tror hun hadde litt mer enn GoPro. Det skulle ikke lage vlogg. Det tror jeg ikke.
0: Det var vel de mistenkte for å drive med spionasje, og det var ikke måte på.
5: Men så det var en russisk val som...
1: Angivelig.
0: Ja.
1: Iran kjøpte en gjeng trente delfiner fra Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. Angivelig.
0: Angivelig.
1: For OP.
5: Gøy, det er kjekt å ha.
0: Ja, det er fint, og da kan du
1: på en måte... Ja, altså, privatpersoner også kan kjøpe de.
0: Det vet jeg ikke, men nå vet jeg ikke om du har så mange miner i bekken utenfor der du bor.
1: Jeg skulle ha funnet mitt bruksområde med et par delfiner, det skulle jeg.
5: Hvorfor er det egentlig miner i havet?
0: Fordi det er gøy å si til skip at dere får ikke lov til å seile eller kjøre akkurat der. For der har vi lagt miner med vilje, så må dere gjennom denne veldig tynne lille, så vi kan skyte på dere, for eksempel.
5: Er det derfor man har miner i vannet? Jeg, ok.
0: Vil jeg anta.
5: Jeg
1: er ikke en iransk krig mot fisk, Arin.
5: Nei, det er så åpenbart ikke, men min referanse til miner i havet er jo...
1: Kan jeg ta et gjett?
5: Ja.
1: Nemo.
5: Helt riktig. Ja.
0: Yes.
5: Det er
0: snart,
5: da kan
0: vi
5: gå
0: ut i musikk. Iran-krigen er basert på oppdrag Nemo, og det er derfor det går litt sakte.
5: Yes.

0: Ali Hambersten, To Love Somebody på NRK P3, som nå skal gi noen kronasjer til en norsk duo.
1: Nå tjener Karpe penger.
0: Karpe tjener masse penger på dette bråket her.
2: Bråk vil jeg ikke kalle det, det her.
3: Det er det stilleste bråk jeg har
2: opplevd. Ja, det er veldig stille. Det her høres ut som støv. Det sånn her, jeg ser for meg støv, ser, høres ut.
0: Det sånn FM-radio, høres ja. Det som. Og det driver vi ikke med lenger
3: det her i Norge. Var, det her var jo en del av en av de albumene som Karpe ga ut. Ja. Og så forstod ikke folk hva som var greia.
0: Nei, det viser seg at for å ha et album, på, eller for å godkjent noe som et album, så må det være minst en halvtime langt. Og hvordan løser Karpe det? Velger de da å ta den ene sangen og legge det på et av de andre albumene? Albumene. Nei, vi spiller heller inn 30 minutter av en person som lukker og slukker studioet hvor vi har spilt inn sangen.
3: Og så bare lar de studio være.
0: Ja, så lar det gå. Og dette er da opptaket det. Og det betyr jo at de, det, hvis det, alle folk spiller da alle de 30 minuttene her, så må de vel få litt penger for det, eller?
3: De må jo da, men Jonas, hør nå på deg. Det er litt deilig sånn, skjønner du hva jeg mener? Det er litt sånn deilig stillebråk.
2: Ja, så det er jo ikke noe vondt bråk, det
3: Nei,
2: vil jeg ikke si.
3: Nei, det er bare summa. Det er litt sånn ASMR-tendenser her.
0: Ja.
2: Jeg prøver.
0: Det er ikke veldig lang tid på å komme seg til det studio.
3: Han sliter litt, da.
2: Han må jo dobbeltsjekke alle lysene ja. Av. Og det.
3: Ja. Han må trekke ut den padda.
0: Sånn, hei, Siri, ja, takk for hans. Ja, okay. Jeg har en idé, dere. Mm-hmm. Hvis Karpe kan bli rike på dette, så skal vi det også. Mm-hmm. Jeg mener at vi burde jo kunne lage et bedre album enn Karpe, med bedre støy enn dette her, eller?
3: Men hva klassifiserer du som bedre støy?
0: Åh, og det er så mye. For eksempel, en av mine favorittlyder er trafikk i det fjerne, eller gressklipper, som på en måte er veldig langt unna, sånn at du vet at det irriterer noen andre, men du kan liksom bare få den der...
3: Det er litt sånn deilig å savne til, ja. Aktige.
0: Jeg tenker, kan vi ha en liten konkurranse her? Og vi finner da den beste lyden å sovne til, slappe av til, den mest zen lyden, så lager vi hvert vårt karpespor, og slipper det som et album, og den som har streamet mest innen så lang tid, ok, den vinner da. Skal
2: hvor,
0: få en premie.
2: Hvor langt må det være?
3: Men det må være en halvtime da, hvis det skal være et album.
2: Skal jeg lage white noise, eller lage noise, eller skal jeg lage lydspor på en halvtime?
3: Du trenger ikke å begynne noe.
0: Nei, jeg trenger det. White noise er, la det svinge, la det rock.
2: Ja, men skal det være en halvtime? Skal jeg lage et spor på en halvtime?
3: Vi skal prøve å få det til. Men da trenger vi god idé at hva denne lyden skal være. Hvilken lyd er det deilig å sovne til? Er det vi er ute etter, egentlig?
0: Helt riktig. Hva får det til å slappe av? Hva får det til å være sånn, åh, nå tar jeg det med ro i hodet mitt.
3: Vi trenger forslag.
0: Ja. Er det studio til Karpe? Så synd, fordi vi, den har de tatt allerede. Vi trenger noen nye ideer. Send noen forslag da, til oss i appen NRK Radio.

0: Nå har du meg, synger han, vet du, Sondre Justad, på NRK P3. Det er veldig snart dags for dagens allsang. Sleng gjerne inn noen gode forslag hvis du har det, i appen NRK Radio. Der finner du P3-morgen, egentlig hele tiden, hvis du har behov for å si noe, når det måtte være. Joe med End og Beginning er på vei. Men først til Rasmus, som gir deg NRK nyheter nå klokka 7. Det skal handle om økonomi først.
1: Ja, for nå har det kommet en endring som kan påvirke mange nordmenn. Renteøkningen kan gjøre at unge endelig kommer seg inn på boligmarkedet. Det sier økonom Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen. I går ble renta satt opp, og det betyr at folk må ut med mer for å betale ned lånene sine. Folk har dermed litt mindre penger å rutte med, og færre kjøper seg ting som bil, hus og andre større investeringer. Dermed så kan boligprisene synke, og flere kan komme seg inn på boligmarkedet. På den andre siden går renteøkningen hardere utover leietakere. Kvadsheim forteller at når renta økes, så setter huslærerne leieprisen opp for å få ting til å gå rundt. Men hvis du har boliglån i stedet for leie, så har Forbrukerrådet tips til deg. Det forteller reporter Emma Nordstein.
2: For folk bør ringe banken sin og begynne å prute. De sier at banken har et stort slingringsmonn og tjener ganske mye nå. Så hvis at du har vært kunde i banken din lenge, så bør du ha noen gode argumenter for å få bedre rente.
1: Så skal det handle om denne legenden her.
3: I have been lucky enough to have had a long career making natural history programs, but there was one series that changed everything.
1: Ja, for Sir David Attenborough, han blir 100 år i dag, og det må jo feires. Serien som Attenborough snakket om her, som endret livet hans, den heter Life on Earth, og kom allerede i 1976. I 3 år reiste han og teamet hans rundt til 40 land, og fikk filmet over 600 ulike dyrearter. Og aldri før har noen gjort noe lignende.
4: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent. And that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
1: Etter dette så har Attenborough blitt både ansiktet og stemmen til naturdokumentarer for utrolig mange. Og for å feire denne legenden så skal BBC blant annet ha en egen sending fra Royal Albert Hall. Hos NRK TV kan du også finne flere av seriene hans. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Han har smart 100 år for alltid, har han ikke det?
5: Jeg tror jeg nettopp fant ut hva jeg kommer til å sove til for resten av livet.
6: Oh, David Attenborough!
5: Nei, nyheten er oppløst fra Rasmus.
2: Oh, ja. Neida!
0: Neida!
5: Det var faktisk David Attenborough.
7: Where is he sleeping?
5: Fantastisk!
7: Harry Saltampana! After a long day!
5: Fantastisk å høre på. Så var det sånn fuglelyder og naturlyder i bakgrunnen. Dette er jo the best of both worlds.
1: Her er det godt å høre.
5: Ja.
0: Er han din, han var Montana?
5: Jeg tror det.
0: Hvem skulle tro det, altså? Takk, oh, gratulerer med dagen, da.
5: Takk.
1: Takk for det, i like måte.
0: Ikke til noen av dere.
5: Åja!
0: Oh, Sir
1: David!
5: Of course!
8: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. På P3.
0: P3-morgen! Det er fy flate, er det ikke fredag, hæ? Jo, det er det!
5: Det er fredag!
0: About damn time. Joe, End of Beginning i Petremorne.

0: Arin og Henning.
1: Hei, god morgen. Fredag har det blitt. 8. mai, det er frigjøringsdag. Og som Mille skriver i appen NRK Radio her, ikke glem frigjørings- og veterandagen i dag. I disse tider må vi ikke ta friheten for gitt og være takknemlige for de som ga alt i 1945 for landet vi lever i dag.
2: Absolutt.
1: Jeg synes det var fine ord.
2: Jeg synes det er fine ord, særlig når Armageddon er på vei.
1: Nei.
2: Verdens undergang, eller i hvert fall Uslus undergren.
1: Uslu.
2: Ja. Oslo, Kristiania, hovedstaden, kommer til å gå under i helga.
1: Okay.
3: Hvorfor det?
2: Jeg skal fortelle mer om det, etter vi har hørt dagens halsang.
1: Yes. Som i dag blir bestemt av Stian, god morgen.
4: God morgen.
1: Hjemme alene.
4: Ja.
2: Hvordan er det da? Går du naken når du er hjemme alene? Eller hvordan utnytter du at du er alene hjemme?
4: Jeg føler jeg kan gå naken hjemme uansett, men...
2: Fair.
3: Det er et bra svar.
4: Ja.
2: Godt svar.
4: Godt svar i sofaen.
2: Ja, exakt. Det er vittnet om at du har et trygt og sunt forhold, Stian.
1: Han har frigjøringsdag hver dag.
2: Ja, frigjøringsdag.
1: Helt riktig. Du har jo da en fru som har stukket til Berlin, og det virker jo som basert på valget av sang at du hadde egentlig lyst til å bli med.
4: Ja, jeg føler jo meg litt snytt, men samtidig forståelig.
1: Det liksom blir vraket til fordel for svigermor.
4: Ja.
1: Mm. Hva er det du tenkte å høre da, for å komme nærmere Berlin?
4: Nei, når jeg tenkte Berlin og litt Tyskland, så var jo den Satellite alene.
2: Den er faen ikke dum, altså. Det må jeg få lov å si.
3: Kan jeg bare si at det høres ut som hun synger litt i kursiv?
1: Ja, det er sant det. Hun var på en måte Australia før Australia fikk lov til å bli med i Eurovision.
3: 100%.
1: Det er litt sånn jeg ser for meg den. Hun vant jo med denne i Norge.
3: Var det i Norge i 2010?
1: 10, stemmer.
2: God damn.
1: Så da får vi mimre tilbake til det, og så får vi ta glowdansen på bakrommet. Takk for forslaget, Stian, og god helg.
4: God helg.
2: Ha det bra.
1: Må vi synge med da, i kursiv. Lena, Satellite.
3: Hvordan starter den?
1: Yeah.

0: Gav du ikke å bruke alle tre minuttene sine en gang, så trygg og vare på at dette kommer til å vinne Lena Satellite fra 2010.
1: Og det var gøy, så lenge det var det. Men i helga så går Oslo hovedstaden I Norge under.
0: Nei og nei og nei.
2: Er det en trusselhemming?
0: Ja, hva skal du nå?
1: Bomben planta, det dere har ikke mer tid.
0: Tusen!
1: Neida, jeg kødda. Nei, det bare at nå kommer det til å bli, jeg stikker faktisk fra Oslo I helga.
0: Okay.
1: Og jeg har ting jeg skal gjøre og sånn, men det, herregud, jeg glad for det. Fordi det blir altså alt for mye folk og alt for mye som skjer I Oslo. Har dere I det hele tatt forstått hvor stort det her trøkket kommer til å bli?
0: Nei, jeg, men jeg vet ikke helt hva du sikter heller, men har du noe med at folk skal drive og løpe? Hva gjør
1: jeg? Ja, men også tusen andre ting skulle jeg til å si.
2: For
1: du som hører på som ikke bor I Oslo, du kommer til å kose deg med overskriften som kommer fra hovedstaden om at det kaos, fordi det Holmenkollen-stafetten I helga.
0: Okay.
1: Jeg fant et tall på det I VG, hvor det står at 80 000 mennesker akta og delta.
0: Ikke sant?
2: Og delta?
1: Ja, eller I hvert fall dukke opp da.
2: Okay.
0: Det jo 79 000 for mange.
1: Det jævlig mye folk, så allerede der så kommer... kollektivtransporten I Norge skulle jeg si. I Oslo kommer til å knel.
0: Jo, men de skal jo løpe, de skal ikke ta bussen enning.
1: Ok, legg på en Marcus og Martinus konsert.
2: Nei! Oh,
1: ikke sant, det skjer samtidig.
0: Oh, no.
1: Folk allerede begynt å komme seg til Unity Arena.
2: Og kampe, og herregud. Jo, 14-åringer.
1: Og de sier det fordi de vil være først I køen. Jeg tror det for å unngå bussen. Det kommer til å være smekkfull.
0: De skal faktisk overnatte en uke etter også.
1: Det cupfinale.
2: Oh,
1: I helga
2: my God.
0: Igjen
1: De hamstra ølbutikkene De hamstra Hansa øl Så de bergenske supporterne skal få tak I det De hamstra Nordlandspils Så både supporterne skal få tak I det
2: Nei, fy faen
1: Og tror dere faen ikke at det hotellstreik nå
0: nei, nei
1: Det mange av de folkene som skal på En av disse arrangementene som har fått beskjed om sånn, Du må gjerne komme, men vi har ikke hotellrom Vi kommer ikke til å klare orden
2: Triple homicide
1: Så da kommer til å bo folk på gatan Folk kommer til å bo utenfor Unity Arena Folk kommer til å bo oppe I Holmenkollen
0: Så Norges største hotell akkurat nå egentlig utenfor Unity Arena da.
1: Ja,
0: det teltcampen
1: så jeg ser, Hvis du et eller annet som står løst I Oslo Spiker da fast det her kommer ikke til å være hyggelig
0: oh, Nå tenker jeg tromseværingene gnir seg henne nå skal dere kjenne oss nære og få dretende hagen deres
1: ja, nå, ja, det deres tur
2: Men så, jeg veldig glad for at du advarer Henning Jeg vet akkurat hvor jeg ikke skal være Og det I Oslo
1: Ja, kom du ut av Oslo Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen
0: Arin, kom deg ut Arin, dra
2: Nei, ok, unnskyld, jeg skal ta tilbake der jeg kom fra
0: Gjør det
2: Ja

0: Det er sikkert mange som tidlig ute, eller man tidlig ute lenger når det 6. mai, eller 8. mai, jeg vet ikke. Men man skal jo sikkert bukke seg noen flybilletter. Enten man skal hjem, innlands, kanskje man skal til utlandet. Mm. Men hvor vil du helst sitte da?
1: Ja, det da vi har spurt hva ditt foretrukne flysete, og det flere som har kommet med sin tankegang i inboxen våre her. Vi starter med Eriks melding her. Han skriver at han foretrekker særlig på innlandsturer, altså korte flyturer da, og sitter ved midtgangen. For da har han ofte bare håndbagasje og kan

0: velge sette setet langt frem og komme seg fort ut etter landing.
1: Kan jeg si, det ingenting som mer sexy enn folk som flyr effektivt.
0: Ja, ja, men jeg litt enig.
1: Som altså lynrask gjennom sikkerhetskontrollen, yes. Som har lett bagasje, rask inn og ut. Ah! Give me a man like that, please.
0: Jo, men enig. Enig. Det bare funker. Så, men han skriver også at hvis det en lang flytur, så kan han gjerne sitte med vindusplassen, for da blir han ikke plaget av noen andre.
1: Ja. Mindre sexy, men ok.
2: Ok. Karina er nummer 28, men 28F av en teit grunn, som at hun har bursdag den 28.
0: Nei, det ikke teit grunn. Jeg synes det var koselig.
2: Så det en gyldig grunn,
0: ja. Ja, jeg synes det.
1: Så lykketall må være lov, det.
0: Ja. Det må være lov.
1: Men hvorfor F?
2: F er vindusplass, da.
1: Ja, og det på høyre. Ja, ikke sant? Kanskje det bare foretrukket. Camilla kommer med en idé her, som jeg ble litt inspirert til å prøve en gang. Vi skal reise med kanskje en annen bare. Skriver, ja, venninne bestilte vindusplass og midtgang, sånn at det på en måte ble, altså de valgte ikke midtsete. Det som skjedde da var at de fikk jo tre seter for seg selv, tur et tur, fordi ingen vil jo velge det i midten.
0: Nei.
1: Klart problemet, da jo hvis flyet fullboka, så vil jo noen tvinges inn der, og det var alltid litt spennende å se om noen dukket opp der, men de hadde flaks på den turen de var på der, fikk ekstra plass både til og fra.
2: Det jo genialt, fordi da kan du jo, hvis det kommer en person i midten, ingen vil ha midtsettet, så da kan du bare si sånn, du, vi kjenner hverandre, kan jeg få midtsettet,
0: ja,
2: så kan du
0: point.
2: Få den. Så det er egentlig vinn-vinn-situasjon. Ja,
0: du kan også begynne å frank den i midten, med at dere ikke kjenner hverandre, og si sånn sinnssyke ting til hverandre.
1: Det er gøy.
0: Du og vennene dine.
1: På med krona og rope ting, ikke sant?
0: Even sin var også fin her, synes jeg. Han skriver vindusplass langt bak, lett, flyr stort sett når det ferierer, så da med unga, så jeg setter ungen i midten, og kjæringa langs midtgangen, for det blir ho den som ansvarlig hvis ungen må på do.
1: Ah.
0: Og min far har også sendt meg en personlig melding og skrevet at han opererte på samme måte. Han brukte, Neida, han brukte å sette seg selv i midten og så ha en unge på hver side, for da kunne han bryte opp hvis vi begynte å krangle.
1: Ah.
0: Så jo, takk for din pappa.
1: Lugget dere hverandre mye på fly og sånn, eller?
0: Tydeligvis, da.
2: Jeg må bare få en Trude her, som Weird Flex, but okay, Trude. Skal ønske jeg var deg. Skjønner ikke problemstillingen. Jeg flyr bare første klasse med liggesetter. Mye enklere.
1: Ah.
2: Åh, du lever bra, Trude.
1: Ja, Trude.
0: Trude.
1: Din, ja. Din kødd.
0: Ja, din, hæ? De jævla kussa. Ja,
1: hva var dette for noe?
2: Oh, to be Trude, altså.
1: Ja, vet du hva? La oss bli inspirert til legen.

0: prøve. I dag er det Arin sin mening vi setter på prøve, og du kan stemme over denne appen NRK Radio allerede nå. Aldri fortell den du er forelsket i at du liker dem først.
1: Og jeg er klar for å få sterk motstand på denne, men jeg står i det.
2: Okay.
1: Ofte blir slike følelser uttrykt litt for tidlig, før den andre parten er klar for det. Det kan føle at den andre personen trekker seg unna, ghoster deg, eller det endrer dynamikken mellom dere. Samtidig så begynner man gjerne å overtenke og kompensere med mer kontakt og oppmerksomhet, noe som kan oppleves litt påtrengende, og til slutt skyve den andre personen bort. Startfasen, den er altså i en romantisk relasjon, den er ofte mer spennende nettopp fordi følelsene fortsatt er usikre og under utvikling. Og mange liker denne spenningen i å bli kjent, imponere og gradvis bygge opp interessen. Og hvis sterke følelser blir bekreftet litt for tidlig, kan noe av denne spenningen forsvinne og gjøre relasjonen mindre engasjerende for den andre parten. Og når du er den første som uttrykker disse følelsene, gjør det deg også mer sårbar. Den andre personen vil få større kontroll, altså du gir bort kontrollen, og gir bort kontrollen hvordan relasjonen kan utvikle seg, fordi de nå kan velge mellom om de vil like deg tilbake, eller om de skal trekke seg unna. Så dersom følelsene ikke blir møtt på samme måte, så kan du også bli litt sånn usikker, du kan bli skuffet, mindre selvtillit, og rett og slett aldri fortelle noen at du er glad i dem igjen. Derfor må du aldri finne på å fortelle noen at du liker dem før de sier det først.
0: Jeg har egentlig bare et, skal vi kalle det kontrollspørsmål.
1: Ja.
0: Dette vil jo da gjelde begge personene, så da vil jo på en måte aldri noen si til hverandre at de liker hverandre, da. Fordi ingen skal gjøre det først, og da vil jo aldri noen gjøre det.
3: Ja, men...
1: Nei, for det er alltid en som knekker først. Du må bare passe på at det ikke blir deg.
3: Begynner jo ikke å krangle det, Jonas. Jeg skjønner hvor Arin vil, og ja, nei, jeg tror kanskje jeg er litt enig, selv om det høres litt rart ut.
0: Ja, ikke sant? Du må aldri fortelle den du har forelsket at du liker dem først. Er du enig eller ikke, du stemmer i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du 140 mil for deg og sør din jævla kuk?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her oppe i skogen når jeg har hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio kan du stemme over Arin sin mening, nemlig at du aldri skal fortelle den du er forelsket i at du liker dem først.
2: Nei, nettopp fordi man aldri skal uttrykke følelser for tidlig. Det kan trekke bort personen. Det skal være spennende, det ødelegger spenningen. Og så gir du rett og slett kontrollen til motpartens hender.
3: Andy er helt enig. Han skriver, ja, Arin, det beste er å vente frem til den parten sier at hen liker det. Jeg ventet i 3 år, men det var verdt det, for nå har vi forlovet. Det ser vi, det funker.
2: Altså, jeg er ganske enig med meg selv, jeg også, men hvis det har gått 3 år, Andy, da må jeg si, da er du veldig tålmodig, det respekterer jeg.
1: Altså. Det er ikke sånn at det er for lenge igjen.
2: Hva, er det er veldig for lenge.
1: Er det en magisk grense?
2: Ah, kanskje 1,5 måneder, vil jeg si.
1: Thorvald skriver, vi trenger mer kommunikasjon, ikke mindre. Og stige ut også, Arin, å leve, det handler om å våge å feile.
3: Er du enig?
2: Nei, det er jeg faktisk ikke enig. Altså, sånn, ikke, hvorfor feile når du kan vinne? Altså, sånn, men, why put yourself up for failure, skjønner du
1: hva mener? Ok, Hakim, danser vi i livet.
3: Ikke for å bli for kritisk her, men Mathias mener på, kanskje han har et poeng, for han skriver at han er uenig. Det er jo lurt å si at man liker dem, fordi hvis de liker deg tilbake, så er det win-win. Men om de ikke liker deg tilbake, ja, da vet du i hvert fall da at det ikke er noe vits å prøve seg noe mer.
2: Ja,
3: okay. Du får jo et svar uansett, på en måte.
2: Ok, ikke for å være helt Elias Omberg her, men det her er litt sport, skjønner du hva mener? Mm. Hvis du sier til dem tidlig at du liker dem, så kan de, da tenker de sånn, nå må jeg ta et valg her, og da kan faren være at de går fra deg. Men hvis du ikke sier noe, så blir de også litt usikre, ikke sant? Så da må de vente på, de venter på å få den bekreftelsen fra deg, og når de aldri får den, så prøver de mer og mer, og da kommer de til å like deg mer og mer.
1: Du har rett at du var litt Elias Omberg, for jeg ramlet for lenge siden.
3: Ja, jeg ramlet for lenge siden, og jeg merket at jeg ble mer uenig bare av å høre det prat.
2: Ja, ikke sant.
1: Og de transkremmene kan du holde deg for god for deg. Det var helt utvendig å blande inn det. Det synes jeg ikke noe om. Aldri fortell den du har forelsket at du liker den først. Folket sier. Nei da. Faktisk akkurat like del som inboxen. 3 av 4 er du enig med deg.
2: Jeg er sikker på at 3 av 4 også er single.
1: Åh, ja, det er det som skjer, ja.
3: 3 av 4?
2: Ja.
1: Du mener det?
2: Ja.
1: Ok.
2: Ari, nei, har du lest The Game, eller? This is some toxic shit. Vet du hva, Verder? Jeg har ikke lest The Game, men jeg er The Game, skjønner du? Ja.
1: Ok, 73% uenig i dag. Det kan jo hende at det skjer med din mening også, men det finner du ikke ut av før du sjekker. Har du en mening vi kan forsvare i morgen? Unnskyld, på mandag. Jeg skal ikke være her i morgen. Send den til oss i appen NRK Radio.

0: Jesse Reyes, Goliath, du fikk den i Petremorgen. Ja, løpefeberen herjer som bare rakker den her i landet.
1: Den gjør da,
0: ja. Ja, den gjør det.
1: Ja, den gjør da, ja.
0: Når 80 000, var det det du sa, skal være med på Holmenkollstafetten ja. I hovedstaden nå. Men jeg tror det har påvirket de som på en måte drev med løping først, at så mange skal drive med det da.
1: Ok.
0: At på en måte man tyr til mer og mer ekstreme ting. Har dere hørt om Last Man Standing, som ble lansert i Buskerud nylig?
2: Nei.
0: Nei, Svelvik. Så var det 300 personer som stilte til start. Og Last Man Standing, det går ut på at deltakerne da skal springe 6,7 kilometer.
1: Ikke så lenge.
0: Hver time, til de ikke klarer mer. For en dum idé! Ja, ja, ja. De holder på, og den siste som står igjen da, den siste som holder ut.
1: Last Man Standing.
0: Last Man Standing vinner. Og hør nå. Det ble delt seier virkelig som. Hilmar Kråkenes og Glenn Hjortefot Jørgensen holdt på å gi altså 230 kilometer.
2: Hoppa?
0: Ja, holdt på.
1: Holdt på.
0: Holdt på.
1: En potetsekken er på.
0: Og litt kjapp regning betyr at de holdt på da i rett over 34 timer.
1: Helvete. Og hva du sa de het da?
0: De het Hilmar Kråkenes og Glenn Hjortefot Jørgensen.
1: Det er faen med navn rett ut en matteoppgave. Altså. Ja, de løp så mange kilometer om dagen. Hvor, ja. Lenge, hvor langt løp de?
0: Jeg leste om det i Donald Duck og Co. Ja,
2: men hvorfor vil noen gjøre dette her?
1: Er det en fet premie?
0: Akkurat premien, vet du hva? Jeg var mer opptatt av å skjønne hva i helvete jeg tenker. Vi kan jo høre hvordan det er og hvordan det føles å vinne.
3: Etter 35 timer, da, når jeg ga meg, da ga kroppen opp også. Da trengte jeg hjelp. Jeg trengte hjelp til å få meg i senga. Det var nesten helt et hjelpeslaus, altså.
0: Nei, sier du det?
1: Han ble i syvende fag.
2: Selvfølgelig er det bergenser som finner på å gjøre noe sånt.
0: Ikke sant, ja. Så gratulerer, vi har gjort noe helt insane alle sammen. Jeg synes at neste sang er veldig sånn apropos-låt. I Fall Apart.

0: Hei, god morgen. Det er fredag 8. mai blitt, og snart i P3-morgen så skal vi snakke om noe så spennende som namsfogden i Agder. Og det tenker dere, hei Jonas, hva skjer nå? Nei, hun er litt bekymret over unge og deres økonomi, og dra frem særlig en ting som fikk meg til å tenke, ja, jeg er på vei til å bli en sånn jeg også. Og vi må se litt, er vi flere som er i ferd med å havne i denne fella? Om et par strakser... Ray kommer også med Where is my husband, men først til NRK Nyheter klokka 8, som du får av Rasmus.
1: Og det skal handle om gårsdagens rentekutt. Renteøkningen kan føre til høyere leiepriser, det forteller Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen. Han forteller at når renta økes, så setter huseiere leieprisen opp for å få ting til å gå rundt. På den andre siden så kan renteøkningen føre til at flere unge endelig får kjøpt seg bolig. Økningen gjør at folk må ut med mer for å betale ned lånene sine. Dermed har folk litt mindre penger å rutte med, og færre kjøper seg ting som bil, hus og andre større investeringer. Dermed så kan boligprisene synke, og flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Kyrre Knudsen i Sparebank 1 sier dette handler om hvor man bor, og at det er godt nytt for Stavanger, men dårlig for eksempel Drammen.
2: Vi må ikke glemme det heller, at det er klart vi snakker mye om på en måte litt av negative konsekvensen. Det skal vi være klar over, men det er også veldig forskjellig hvordan dette slår ut.
1: To personer er funnet døde i Trøndelag. Det forteller politiet som har rykket ut til en privat adresse i Heim kommune. Operasjonsleder på stedet sier at de har kontroll, og at de ikke leter etter andre involverte. Politiet har startet etterforskning. Så skal det handle om noe annet, for det kan bli ganske så kaos i Oslo-helgen. Det er nemlig Marcus og Martinus konsert i kveld, og både cupfinale og Holmenkollstafett på lørdag. Så det er faktisk snakk om at over 100 000 mennesker skal reise inn til hovedstaden de neste dagene. Men det skal nok gå helt fint, for Oslo-politiet sier at de har kontroll. De har snakket med de ulike arrangørene og satt inn ekstra beredskap. Ruter har også ordnet med ekstra avganger på noen linjer, men ber likevel om at folk må være tålmodige og beregne god tid. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg stoler ikke på når de sier at de har kontroll. Se hvordan det gikk da Bieber var i Oslo. Og trikker ble velva, og de satt fyr på operan, og det var ikke, ikke så ille, men det var fader ikke langt unna.
3: Ja, men min generasjon av fangirls var litt mer sprø.
0: Oh, ja, ikke sant? Mm. Og ja, fordi de som er det nå er så pliktoppfyllende.
3: Ja, de er clean girls, vet du.
0: Og de gjør leksene sine. Unnskyld meg, hva mener du med clean girls?
3: Ja, men det er en ny trend at alle skal liksom, alle er så på stell og sånt.
0: Oh, ja, jeg trodde du mente at du var blodrusa.
3: Jeg var dritere.
0: Så på Bieber. Og da 12-åring, det var ja, spennende tider.
4: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo.
5: Og nå
4: på P3.
0: Hei, du skjønne vakre menneske, så bra at du har skrudd på radioen din. Også på en fredaget, la oss få litt fart på den med litt Ray, Where is my husband?

0: Velkommen til økonomihjørnet. Dette Peter Målen som skal til noe så spennende som namsfogden I Agder. Og så kan man lure på hvorfor I alle dager skal vi dra inn henne. Jo, hun litt bekymret om dagen, fordi det har vært en kjempeøkning I gjeldsordningssaker. Folk klarer ikke å betjene kreditkort og det som I Agder, ikke sant?
1: Det ikke narkolag.
0: Nei, det ikke det dessverre. Men det særlig en ting å ha trukket fram som fikk meg til å tenke, å nei, jeg I ferd med å bli sørlending.
2: Det viktig at man ikke så ukritisk til hva man bruker pengene på. Skins og gaming for eksempel, jeg forstår at ungdommen bruker penger på det, men de må ha kontroll. Og gjerne også skaffe seg en bufferkonto.
0: Ja, hun tenker kanskje vi skal spare penger I stedet for å bruke det på sånne smågreier på spill. Og jeg har begynt å bli en sånn, har jeg tatt meg selv I nå, fordi jeg har før vært en sånn som bare bruker penger på Playstation-spill, typ. En gang I året kanskje jeg svirer noen hundrelapper på et spill som gir meg glede I Gud etter mange uker. Og det har vært på en måte fint. Det lett å kontrollere. Men nå har jeg altså falt I den der kjøpe diamanter, kjøpe ekstra liv, den der 9 kroner her, 9 kroner der, den fella på iPhone. Og jeg redd for at jeg skal bli en av de som namnsfogden I Agder bekymret for.
1: Ja, for du kjøper for mange diamanter på Heidi.
0: Ja, for eksempel. Og så sånn, jeg alene om dette? Det flere som gjør det? Jeg har til og med begynt å unnskylde det. Og vært sånn, jo, men siden spill I seg selv ofte gratis, så tenker jeg, vet du hva, de har gjort en god jobb, de har jo utviklet dette, det folk som jobber her, og de må jo ha råd til smør på bordet de også.
3: Ikke sant.
0: Så 9 kroner, det skal jeg med glede kunne offre. Og så mister man kontrollen da.
3: Kjenner meg absolutt ikke igjen
0: I dette
3: problemet her.
0: Okay.
3: Kjenner meg ikke igjen I det hele tatt. Nok jeg særlig gamer. Jeg har ikke spilt på telefonen min.
0: Mm-hmm.
3: Men du jo voksen, Jonas.
0: Ja.
3: Og du har voksenpenger.
0: Ja.
3: Og du bestemmer selv hva du skal gjøre med de pengene.
0: Mm.
1: Ja, frem til namsfogden sier, nå har du brukt litt mye av de pengene dine som ikke dine.
0: Frem til flytter
3: I
0: Agder.
3: Ja, ikke sant? Da, frem til du blir, ja, flytter I Agder. Da kan det være litt problematisk, ja.
1: Mm. Men jeg kan komme igjen I det Jonas sier, fordi det så lett å glemme når du bruker 50 kroner her og 50 kroner der, at det faktisk brukes penger, for det føles ut som, ja, ok, 50 kroner, hva faen det da? For det jo ingenting.
0: Det litt det.
1: Og jeg trenger flere hint her på Candy Crush, på en måte.
3: Jeg synes det gir mer mening å bruke 9 kroner her og 50 kroner der på et spill som gjør deg lykkelig.
0: Mm. Men gjør det det? For det jo bare tidsfordriv,
1: liksom. Det akkurat det, ja.
0: Jeg setter meg ikke ned, og jeg gjør det samtidig med andre ting. Det ja. Føles litt mindre verdifullt, på en måte.
1: Men Jonas, du jo ikke alene. Det nekter jeg, tror jeg.
0: Det må være flere. Jeg lurer på om det finnes noen der ute som også bruker penger på gaming, og da snakker jeg om disse småbeløpene.
1: Mm.
0: Jeg godtar at folk kjøper på en måte fulle spill, og kan sette seg ned og kose seg
1: med det. Det også lov.
0: Men sånne småbeløp, går det I den fella? Og har du en bortforklaring du også? Så vil jeg høre om den I appen NRK Radio.

0: Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: I love hot guys. Ramon, på NRK P3, god morgen. Bruker du mye penger på gaming? Og da mener jeg ikke sånn at du kjøper hele spill egentlig, men disse småbeløpene hele tiden. Og har du noen unnskyldninger for det? Fortell i appen NRK Radio.
1: Espen har skutt inn i en melding. Han, jeg tror han har vært litt på kroken tidligere, men han kommer med en advarsel til deg, Jonas. Som
0: gjør han det?
1: Han skriver, Jonas, du har voksenpenger, du styrer selv, men husk nå bare på at de her spillene er rigget seg opp for å lokke det inn i de her mikrotransaksjonene, så det heter de her småbeløpene. Det første de tilbyr det, det alltid skikkelig billig, og så får du liksom 90 diamanter da, eller sånn, mens det du trenger koster 50, så da mangler du bare 10 neste gang.
0: Ja.
1: Og da blir du fristet til å kjøpe mer neste gang. Og så går det på en måte aldri helt opp, og så blir tersken lavere og lavere hver gang for å bruke mer og mer penger. Så han kommer med en advarsel. Og det, jeg synes det høres smertelig ut som Espen har blitt lurt i denne fella før.
0: Ja, ikke sant? ikke gjør det, oppfordringen.
1: Ja.
2: Felicia kjøper ikke småbeløp på gaming, men bruker mye småbeløp på snacks og drikke, kanskje til gaminga da. Litt sånn som meg, like at
3: jeg
2: er gamer.
3: Det gjør ikke jeg.
2: Ja, men Werner, han er gamer, og nå har han brukt noen ord her som jeg ikke vet hva betyr, så dere må hjelpe meg litt.
0: Ok.
2: Werner spiller både spill han betaler for, og får gratis spill med MTX.
1: Ok, jeg vet ikke.
2: Nei, men kjøper aldri noe på MTX, for han har noen regler.
0: Kanskje det er microtransactions? Jeg vet ikke.
2: Han har noen regler. Aldri currency eller bortkastet. Og hvis spillet har dark patterns, altså pop-ups, limited offer og så videre, så anser de som rev av selskap og skal ikke belønne slik oppførsel. Så
0: nei,
2: har noen regler da.
0: Ja. Det jeg har kjøpt det nå da, er vekk med reklame.
1: Ja, men jeg mener på at hvis du oppriktig bruker mye tid på et spill, og da irriterer det at det er mye reklame, og du digger deg spillet, hvorfor skal du ikke bruke 30 kroner på å kutte reklamen?
0: Ja, det er gøy at de tjener sikkert mer på at jeg kvitter meg med reklamen enn at jeg bare ser reklamene, for så vidt. Men,
1: jeg tror de tjener mer på reklamen.
0: Du tror det?
1: At du ser den, ja.
0: Det er ikke det bare å snakke om liksom et øre av gangen, typ?
1: Jo, men hvis du spiller deg hver dag.
0: Ja, da må jeg. Det blir jo fortsatt noen reklamer du skal se, før det lønner seg. Nei, kanskje jeg skal, jeg vet ikke, det er foreløpig har jeg det i sjakk. Men,
1: kan skrive ut før, plutselig står namsfogden der og da er det ikke at du setter med 2000 diamanter og en dritbra går på heide, det holder ikke.
0: Det blir en rar episode av luksusvelden når de må bytte liksom sedler med på en måte egg og jordbær og sånn.
1: Jeg ser jo at gården din den gjør det jo dritbra, men din personlige økonomi er i ruin.
0: Ja, du må selge gården. Nei.
2: Vi fikk oppklaring hva MTX er. Det er som du sa, microtransactions.
0: Ja, ikke sant, disse småbeløpene gang på gang på gang. Nei, jeg skal passe meg. Jeg lover.

0: Han heter Alex Warren og ga deg Burning Down på P3. Å
1: nei, nå skjer det igjen. Gjør dere klar for 2022.
0: Litt antiklimaks. Ja. 2022. Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Nei, det jo snakk om det her. Hantaviruset. Har dere hørt om det?
2: Jeg har lest noen greier på det, ja.
1: Det et cruiseskip. De har reist over havet. Folk har blitt syke. De har blitt isolert. Men folk har kommet seg av skipet.
0: Ja.
1: Og dratt hjem. Men blitt isolert Spania, hjemme. Og nå driver de å finne ut hva er egentlig dette viruset? Hva er det som foregår? Og så har jeg visst nok en inkubasjonstid på 6 uker.
0: Oi.
1: Som betyr at du kan bli smittet, men ikke merke symptomer, for det har gått 6 uker.
0: Scheisse.
1: Som er lenge.
2: Oh.
1: Men frykt ei, for en mann som vi har savnet, er på plass. Espen Nakstad!
0: Fy fader, my man! Har han tatt nye sexy pressebilder?
1: Norge! Norge! Nakstad er tilbake. Hvem skulle ha trodd? Vi kunne bare børst støv av. Mamma sånn, ja da! Jeg er klar igjen! Deilig, han skulle bare en liten tur innom 71 grader nord, så var han på plass igjen.
0: Der var han.
1: Nei, han har jo svart på om det er farlig da, for det er jo det alle lurer på. Min TikTok nå er bare fullt av folk som gjør seg klar for liksom, korona versjon 2.
2: Ja, min TikTok også er bare sånn, egentlig bare brenn den båten og aldri la den komme.

0: Baby Keem og Kendrick Lamar, Good Flirts på NRK P3, mine venner. Her uka siste.
1: Hvem slår seg der?
2: Move it!
0: Jeg har tatt en sang jeg har puttet det inn i denne forfeide ulykken, som er Metallboks skyves. Metallboks faller og må begynne å blø.
3: Men i dag så ble det ikke så groteskt, for det var mange tøysete lyd, inkludert i
0: denne låten.
4: Skryt av at du veldig flink til å, liksom, for det du har gjort er jo å ta en sang ut av en sang, og lage en ulykke ut av den.
0: Takk.
4: Ja. Jeg må si at du veldig flink til å få til å høres, ikke høres ut som artisten.
0: Åja!
4: Ja.
3: Ja, ikke sant?
0: Okay.
4: Så det blir vanskelig for meg altså.
0: Det blir det. Ja,
3: for hva er spørsmålet? For du som hører på, du har kanskje lyst til å vinne en P3-morgen-kopp. Hvordan skjer det da, Jonas?
0: Du må vite enten hvilken artist, slash gruppe, slash sang er det som slår seg her.
2: Move it!
0: Hvis det låter kjent, så sender du svaret ditt på en melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Fasiten kommer om et par slagser, for dette G-Flip, og først Elia, Love Me.

0: ventet lenge.
1: Vi best i verden. Vi har stått i land. To er i fotball.
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Fem fine frøkner på NRK P3. For ikke så lenge siden så snakket vi om Last Man Standing. Jeg tror det løpekonkurransen fra helvete, rett og slett. Hvor man da skal løpe 6,7 kilometer hver time, helt til det da ikke noe som orker lenger. Det ikke noen igjen. Det var da en mann som vant, som, han var helt gelé, han holdt på i, var det 35 timer?
1: Etter 35 timer, da, når jeg ga meg, da ga kroppen opp også. Da trengte jeg hjelp å kli av meg, jeg trengte hjelp til å få meg i senga. Det var, jeg var nesten helt et hjelpesløs, altså.
0: Og i hodet mitt, da jeg leste om Last Man Standing, så tenkte jeg, her det ikke noe alternativ, du må løpe til du kreperer. Folk skal dø underveis, liksom. Men så har da løpeelskerne kommet til innvoksen, en anonym som skriver Last Man Standing så kult og det trenger ikke å være spinnvilt jeg har meldt meg på, mitt aller første kommer til å føle at jeg vinner om jeg klarer målet mitt som å fullføre 8 runder det jo litt mer sane
2: det jo realistisk timer. I hvert fall, ja,
0: ja. Sykt sosial måte å gjøre det på siden alle pauser og løper sakte skal kose meg med familie som også skal delta hei alle som løper, elsker trenden
3: Oi, men det hørtes jo veldig hyggelig ut da.
0: Ja, det var plutselig litt koselig og likevel, liksom.
3: Når du forklarte det, så jeg egentlig for meg akkurat det du sa, at man bare løper til man kreperer og faller sammen.
0: Ja, hva en vanlig løpehastighet, Henning?
2: Vent, bare 53 kilometer.
0: Hæ?
3: Ja, det ikke bare.
0: Nei, det ikke bare. Nei. Men hvor
3: fort... Det heller ikke hygge, men, der, men det jo hyggelig at du kan ta pausene dine
2: men,
3: når du vil.
2: Hvor fort, ja. Løp?
0: Hvor fort løper du 6,7 kilometer, for eksempel? Det sånn at du løper en halvtime, og så
2: halvtime,
0: har du pausen en halvtime?
2: En halvtime, men halvtime og tre kvarter.
0: Ja, ikke sant.
2: Alt etter hvor hardt det pusher.
0: Da var det kanskje ikke like galskap som jeg så for meg.
3: Eller men, at du ikke spør meg, du bare ser på meg, for du vet at jeg ikke løper.
0: Ja, og Henning jogger jo mye.
2: Men det skal jo sies at det er jo det at du må gjøre det om og om og om igjen. Ofte så tar du deg en løpetur, og så går du hjem og spiser noe godt og ser litt på TV, på en måte. Ja. Er det om og om og om igjen?
0: Det jo verdens lengste intervallgymtime.
2: Egentlig, ja.
0: Så, koselig at folk liker det.
3: Er det samme runde?
0: Samme runde, hva da?
3: Løper man samme runde
0: om og om igjen? Oi, det har jeg ikke tenkt på! Det tar jeg heller ikke undersøkt. Godt poeng. For det blir litt kjedelig hvis du skal ta de samme 6,7 hele tiden.
3: Ja, for da blir det en superlang Cooper-test.
2: Jeg tror jeg skal melde på deg, Jonas.
0: Nei. Det blir sånn beep-test på nytt. Ja. Nei, det er jo helt forferdelig. Åh, jeg har mareritt fra de der testene der. Og etter hvert som folk begynte liksom å kaste opp bak bil, og det var ikke en måte på, jeg bare, hva er dette?
2: Det er litt rått også.
0: Jeg tror jeg skal gå resten, husker jeg tenkte, for dette her, jeg vil ikke stå og spy på biler, sånn som de der i rummet, tenkte jeg. Nei, det var brutalt.

0: 2 på NRK P3. Den ble jo på en måte revet i to, denne planen om å dra på Tons of Rock. Emilie trenger en festivalvenn. Billetten er klar. Nå er det bare vennen som mangler. Kanskje er du denne vennen, eller kjenner du et menneske som er perfekt for henne. Du blir bedre kjent med Emilie i Drømmelaget etter NRK Nyheter nå klokka 9.
1: Og det skal handle om musepest. Flere kan bli smittet av hantavirus i tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon om. I forrige uke ble det påvist smitte av hantaviruset eller musepest på cruiseskipet MS Hondius. Det minst 5 personer av dem som var på cruiset som var smittet, og 3 personer er døde etter å ha blitt syke. På grunn av dette så er det ifølge WHO trolig at det kan bli rapportert inn flere tilfeller fremover. Det finnes ingen vaksine mot viruset, men WHO mener at virusutbruddet kan avgrenses. Det forteller reporter Emma Nordstein.
2: De mener at de rette tiltakene kan stanse smitteutbrudd. Fra før av så sitter de som smittet eller evakuert fra cruiseskipet i isolasjon i ulike europeiske land og i Sør-Afrika. Ingen av dem som igjen på cruiseskipet har symptomer, sier WHO.
1: Både WHO og EU har vært tydelige på at smitteutbruddet ikke farlig. De sier at selv om det pågår en intens smittesporing, så smitter ikke hantaviruset like lett som for eksempel covid. Det iranske forsvaret anklager nå USA for å ha brutt våpenhvilen etter at de angrep skip i Hormuzstredet. USA sier de har angrepet iranske militære mål, men at det kom som et svar på at Iran først angrep flere amerikanske marinefartøy. Og til tross for disse nye angrepene så sier USAs president i et intervju med ABC News at våpenhvilen fortsatt gjelder. Enkelte bedrifter prøver å betale andre for å prøve å vinne Holmenkollstafetten. I morgen så skal mer enn 80 000 løpere stille til stafetten, og for noen så er altså vinnerambisjonene større enn hos andre. Noen tar nemlig kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. Sprinter Salum Kashafali er en av dem som faktisk har blitt tilbudt penger.
3: Det handler mer om å vinne enn å ha det gøy. Jeg tenker idrett og skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på laget.
1: NRK Nyheter fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Dette blir jo kalt for vårens vakreste eventyr. Jeg skal ikke være idrettsglede og heie på hverandre, og så skal vi drive og kuppe det på den måten der.
1: Jo, jeg helt enig.
5: Hvis noen har lyst til å betale meg for å springe for deg, så tar jeg mot penger.
4: Nei, Karsten, nå må vi være litt moralske.
5: Jeg springer helt
4: ok rest. Vi er drømmelaget, og vi er moralens vakter.
5: Nei, men gi meg masse penger, så gjør jeg det. Da viker jeg for moralen, altså.
4: Takk for nyheten, Rasmus.
1: Bare hyggelig.
6: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. Og nå på P3.
4: Drømmelaget. For en dag du har i vente.
7: Det er helt nydelig.
4: En buffet, vil jeg

0: God fredag!
1: God fredag!
0: Ja, det føltes godt.
2: Ja, det deilig.
0: Jeg innså det litt nå, at det snart helg. For veldig mange av oss, hvertfall.
2: Åja, ja, det ikke veldig lenge til helg, nei. Få timer.
0: Vi må bare anerkjenne at det ikke alle som tar helg heller. Noen jobber jo helgevakter eller turnus eller alle disse tingene her.
2: Absolutt.
0: De sender vi litt ekstra styrke denne fredagen og håper at de neste to timene på P3 kan gjøre denne dagen litt mer unik.
2: Ja, og hvis du da sitter liksom hele helg og du har tid til å tenke mens du jobber og sånn, så kan du jo alltid sende inn en drøm til oss.
0: Du kan sende inn en drøm, eller du kan høre drømmelaget på nytt igjen hvis ikke du har fått med alle sendingene denne uka her. Kan også nå få en liten smakebit på hva vi drev med I går.
3: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
4: Prøve å kontakte venue, da.
5: Ja, nå tok jeg en prat med sjefen min I anmeldelser, og vi veldig gjerne vil ha Anna som skriver, pluss Maren som tar bilder, hvis dere fortsetter lyst.
0: Maren, hvordan har du det akkurat nå?
3: Nei, altså, det her jo som å være med på liksom, en rollercoaster ride.
0: Marte, hvem du, og hva det du jobber med I AIG?
6: Jeg jobber som prosjektleder I AIG, og fasiliterer for alle våre arrangementer her I Norge. Vi vil I hvert fall gjøre alt I vår makt for å kunne forsøke å realisere dette på Maren.
3: Nei, men det her blir magisk bra, som du sier. Altså,
0: ja, Maren tenkte, når ikke jeg får svar fra manageren til Empire of the Sun, da sender jeg en melding til drømmelaget. Og nå står du på lista over fotografene som potensielt kan få stå I fotopitten når de spiller, altså her om bare noen uker.
2: Ja, vi ble rett og slett et sånn fotografmanagement I går,
0: ja.
2: Som tar kontakt videre til andre managements. Og det liksom de rollene vi kan følge. Så vi tar alle de rollene som vi kan følge. Men en gang du sender en drøm til oss, så tar vi den rollen vi må for å få den oppfylt. Så forhåpentligvis så skjer det.
0: Hvilken hatt det vi må ta på oss I dag da?
2: I dag så vi vel en litt mer sånn fasilitatør for meget godt vennskap.
0: Ikke sant, en slags en matchmaker kanskje?
2: En matchmaker?
0: Da vi en slags venne-matchmaker. Hva det drømmes om, det skal du få vite etter Bausa med Addicted to Your Love.

0: Emilie, hva det du drømmer om?
1: Jeg drømmer om å finne noen kule folk og dra på Tons Rock med.
0: Åh, for du skal på denne rockefestivalen Tons of Rock.
1: Mm,
0: du har billetter, du skal dra. Når det denne festivalen finner sted, og hvor?
1: Det 24. til 27. juni. Jeg skal dit 24. og 26.
0: Ikke sant.
2: Okay. Har du da, altså, det sånn at du egentlig skulle dra med noen? Ja, og så har de droppet ut?
1: Ja.
2: Men, ok, så hva det du ser etter da, liksom, hva type gjeng det du ønsker å treffe på, slash person?
1: Jeg ikke ganske åpen, men jeg håper å møte noen som jeg har noe til felles med, og som man kan bli kjent med og dra sammen med, da. Om det noen som allerede har en gjeng, eller om det noen andre som i samme situasjon som meg, da, så jeg åpen for forskjellige ting.
0: Man slipper, hvis det flere som kanskje har havnet i samme situasjon om å egentlig dra alene i utgangspunktet, slippe det å heller dra sammen.
1: Ja.
0: Men du sier, Emilie, at du drømmer om å finne litt nye festivalvenner som er litt likt, eller at du har noe felles med. Kan du ikke fortelle litt om deg selv?
1: Ja, og liker selvfølgelig samme fikk, da.
0: Ja, det tror jeg liksom er gitt hvis du begge skal på den festivalen.
1: Ja, ja, men til vanlig så jobber jeg som lærer på videregående. Som for tiden så går det jo mye i det. Underviser i norsk historie, kroppsøving og idrettsfag. Og så liker jeg å gå tur, høre på musikk, klene, ja, det sånne ting.
2: Altså, da lurer jeg også på da, siden du skal liksom, på Tons of Rock, skal på festival, hvem er du på en konsert? Du i morsen, eller du liksom bak med lydbordet, eller står du helt fremme?
1: Jeg liker det, så ganske langt frem.
2: Ja.
1: Jeg har vært med på litt morspitt, men ja, det med på litt av hvert.
0: Det veldig gøy hvis læreren kommer tilbake etter fellesferien der med liksom knekt kragebein og jeg var i morspitten på Tons of Rock. Og jeg synes dette så, jeg blir nostalgisk for en av mine lærere på, min kontaktlærer på ungdomsskolen, han var sånn metalrocker, sånn hardbarka type, men det var norsk og samfunnsfag han liksom lærte på, det så ymmere kontrast.
2: Men hvem er bandet du gleder deg mest til å se da, eller artistene?
1: Det Bring Me The Horizon som gleder meg mest til å høre, og så det Youngblood.
2: Ok.
0: Ja, det er for en plakat her på denne festivalen i år, Agit. Ok, så bare for å oppsummere litt. Du skulle egentlig dra med en venninne som ikke kan allikevel, og Emil, du kommer til å dra uansett, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men helst, hvorfor vil du helst reise sammen med noen? Hva det som gjør at det litt sånn, greit å være sammen med noen på festival?
1: Det jo gøy å dele opplevelsen med noen.
0: Ikke sant?
1: Og så kanskje litt stort og skummelt når jeg ikke har vært der før å dra alene da.
0: Ja, ikke sant? For hvor du befinner deg til vanlig da?
1: Jeg bor på Tynset.
0: Ja, ikke sant? Så du skal reise fra Tynset til Oslo. Ja, den litt tryggere rammer og litt gøyere å kunne dele det sammen og debriefe etterpå.
2: Ja, altså det jo helt nytt. Ser du da etter liksom noen som har vært der før, som kan liksom alle dere drikkestasjonene, dere doene, eller du bare åpen for å dele det med noen?
1: Det jo absolutt positivt hvis man har litt erfaring, men jeg jo åpen for alt.
0: Fantastisk.
2: Det helt nydelig.
0: Det noen type mennesker du ikke vil at vi skal sette deg i kontakt med?
1: Nei.
0: Nei.
1: Så lenge de snill og grei, så...
2: Ja,
1: det fint.
2: Jeg føler Tons of Rock, alle er snille og greie.
0: Metallhuer de snilleste menneskene.
2: Snilleste menneskene som eksisterer på planeten.
0: Ikke noe tvil om det. Nei, men Emilie, vi skal virkelig gjøre alt vi kan for at du skal få noen å oppleve blant annet dette bandet her med på Tons of Rock. Litt Bring Me The Horizon som altså spiller på denne festivalen. Det er på Ekebergsletta, ikke det? Ja, fy fader. Ja, det blir helt rått. Vi gleder oss til festival uansett på dine vegne, Emilie, men det hadde jo vært helt ypperlig om du fikk noen å dra med. Vi hører Bring Me The Horizon med Can You Feel My Heart?

0: Jeg drømmer om å ta bilder under en
1: pandemi. Nei, hvorfor havnet den der? Nei.
2: Ja. Det var ikke Emilie sin drøm.
1: For jeg bare, det der var Maren som var veldig frem på. Ja. Mens Emilie som vi skal prøve å hjelpe i dag, kanskje litt mer genert. Og det ikke så veldig rart. Fordi hun skal på Tons of Rock, denne festivalen som i Oslo, om litt over en måned, hvor blant annet vi nettopp hørte musikk fra Bring Me The Horizon, skal spille. Og så kan ikke venninna, som hun skal dra med allikevel, og Emilie har ikke lyst til å dra alene. Hun har helst lyst til å få seg noen nye venner å dra med.
2: Emilie liksom, hun dritgod der, og bare sånn, ok, vet du hva? Da har jeg ikke noen å gå med nå. Da putter jeg det ut i universet, og ser om jeg kan finne noen å gå med, for hun har ikke lyst til å selge billetten sin. Sant? Altså, veldig mange vil jo bare, da, altså, jeg kan jo kjenne meg igjen i at sånn, hvis jeg mister den jeg skal gå med, så kunne jeg vært sånn, ah, shit, ok, men da, da selger jeg billetten da, så blir det ikke noe av det. Men
1: og det må man ikke gjøre.
2: Nei, man skal jo ut og se den konserten, man skal kose seg og ha det gøy, og da putter Emilie det ut der. Det noen som har lyst til å være med, som kule, og vil være med og se de samme konsertene, og det digger jeg.
1: Jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg har vært en del på konsert alene, men det har jo vært i byen jeg bor i. Og en konsert en kveld, det jo ikke så stress på en måte. Men nå skal jo Emilie reise fra Tynset til Oslo et par dager og henge på festival over flere dager. Det noe litt annet. Da skjønner jeg at man har lyst til å oppleve det sammen med noen. Og så kan ikke den du har planlagt det med allikevel. Hva gjør du da? Den situasjonen kjenner meg igjen i. Jeg skulle egentlig på en konsert i København, tror jeg det var for noen år siden. Og så endte det bare med at jeg hadde egentlig ikke noen å dra med til slutt. Så var jeg sånn, fader. Hvor jeg skal begynne fra liksom... For jeg vet jo allerede at vi har dette bandet til felles.
2: Ja.
1: Så det jo en kjempestart. Jeg vet at det finnes noen som jeg kunne hatt det kjempegøy med, men hvordan finner jeg de? Det jo sånn Emilie også har tenkt. Og heldigvis så finnes det av drømmelaget.
2: Heldigvis.
1: I dag må jeg si at jeg synes det blir litt vondt hvis ikke vi får til å oppfylle drømmen for klokka 11.
2: Ja, her, dette skal vi få til. Emilie søt, snill. Jeg tipper jo græler kule. Det kommer til å være skikkelig gøy. Tons of Rock, altså Metalheads, ja. Verdens fineste mennesker. Det fikk jeg opplevd i 2008, 11. november, når jeg så Slipknot for aller første gang, som 11-åring, eller 14 var jeg. Og fy, de fases for å komme og sånn, vil du ha popcorn, vil du ha noe brusk og trenger, og fy faen, det så kult at dere har lyst til å se dette hardcore-bandet. Altså, de så hyggelige, så vi må bare finne de folka, og putte de i kontakt med Emilie.
1: Jeg har aldri vært i en morspitt selv, men jeg har observert en, og den logistikken i en vel gjennomført morspitt på de litt mer hardbarka konsertene. Hvis noen faller så her sånn, hei, du bort der, du, opp med den, du må ut. Altså, det
2: Jeg har morset mye i mitt liv, og de tryggeste morspittene i verden, det metal morspitts.
1: Ikke sant.
2: For alle passer på hverandre, alle liksom, folk gjenkjenner seg, ok, men du tåler ikke så mye press, du tåler litt mer press, og så stiller folk seg til, liksom, og så får de kose seg og hatt det gøy. Og Emilie har jo morset.
1: Yes.
2: Så hvis det noen som interessert i å kanskje stå litt langt fremme, kanskje duppe innom en morspitt om de føler for det, så Emilie rette vennen å ta med seg.
1: Emilie altså lærer på videregående i blant annet norsk samfunnsfag og kroppsøving, var det ikke?
2: Ja.
1: Så en veldig intelligent oppgående

0: Synes det en gjeng, eller du alene du også, og har lyst til å gå med noen? Emilie, the perfect choice for you.
1: Håper vi at rockehodene finner veien til Petra I dag, da... Altså, rett inn I litt country.
0: Ah, ja,
1: men det, dette ordner seg. Det gjør det.

0: Det synger Dasha. Klokka den begynner å nærme seg halv ti, og det fredag. Noe som betyr at Rebecca, som hører på hver eneste dag, tenkte i dag dagen for å plukke opp telefon og sende en melding. Stemmer ikke det, Rebecca?
1: Jo, det samme.
0: Hva det som gjorde at du sendte en av dine første meldinger til drømmelaget akkurat i dag?
1: Nei, det var... Det ikke så mye å gjøre på jobb, så jeg tenkte bare sånn, ok, la meg ta fram mobilen og hjelpe litt til. Og siden jeg kunne hjelpe, så hvorfor ikke?
2: Ja, for hvordan kan du hjelpe?
1: Nei, jeg har en venninne som kollega, som alltid snakker om Tons of Rock, og hun elsker det.
2: Ja, så hun har vært mye på Tons of Rock?
1: Ja, ja.
2: Ok.
1: Hun liker det.
2: Ja, hvem denne venninnen da?
1: Hun heter Marte. Hun fra Kristiansand, herfra hvor jeg fra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva det som liksom... Hva det som gjør Marte til kul dame?
1: Hun digger musikken. Hun hadde liksom passet perfekt til å vibe og liksom være en god stemning for de andre da. Som ja.
0: Men skal Marte dra sammen med noen, eller alene?
1: Jeg tror hun skal dra med en annen, men jeg tror hun åpen for å ha en til, liksom.
0: Altså, det hadde jo vært... Jeg elsker at du bare... Hei, Marte, jeg finner en ny venn til deg. men Rebecca, hva det deg og Marte jobber med?
1: Vi jobber på Kiwi sammen.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg jobber som butikkslakter.
0: Hæ?
2: Har du det på Kiwi?
1: Ja, i Kristiansand.
2: Oi!
0: Hva du sa du for noen butikkslakter?
1: Ja.
0: Det har jeg aldri hørt om før.
1: Nei, fagbrev.
2: Fy faen da, rått. Det digger jeg.
0: Og Marte, hva det hun driver med da, i butikken?
1: Hun jobber bare. Hun student som sykepleier.
0: Ikke så. Ja. Hallo, det jo helt utro.
2: Så da passer hun på hydreringsnivåene til alle på konsertene. Hvis noen slår og faller seg på emotion, så hun der.
1: Ja, hun veldig flink på det.
0: Men du, Rebecca, har du mulighet til å kanskje sende en melding til Marte og bare forklare litt hva det du har blandet hun inn i før vi tar en telefon? For det kanskje

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: i drømmelaget på P3.
1: Jeg drømmer om å finne noen kule folk og dra på Tons of Rock med.
0: Ja, det altså drømmen til Emilie, som egentlig hadde en venninne å reise med, som ikke kan allikevel. Og da har Emilie lyst til å finne seg noen nye festivalvenner å reise på, altså Tons of Rock. Men jeg tror det kan stemme at vi har med vår pressesjefen for festivalen akkurat nå på telefon.
2: Det stemmer.
3: Hallo.
0: Hvem det vi har med oss på telefon?
2: Jeg har med dere Lars Sjefri Både fra Tons of Rock. Og det jo veldig hyggelig å bli nevnt i morgensendingen etter Petra. Så, og da det veldig... Ja. Her vi, halla.
0: Nei, det var rett og slett du som kom til oss og sa, kanskje vi skal ta en prat.
2: Det ramt inn med noen tekstmeldinger, nå må dere få takke Petra, de skjønner ikke hvor det igjen. Halla. Men halva NRK jo på Tons Rock, så dette må vi jo få til et land.
0: Ja. Ja. Altså, en ting jo, en ting jo, ja, du skal liksom finne noen andre som skal på denne festivalen som Emilie kan reise med, ikke sant? Få seg noen nye festivalvenner. Har du noen tanke, Lars, om hvordan vi kunne fått på det da?
2: Ja, du tenkte, det jo drømmen om Tons Rock i år for folk flest jo at den har vært utsolgt veldig lenge. Så det 150,000 mennesker som gleder seg til å dra dit sammen med Emilie.
0: Ikke sant?
2: Så, og det jo på en måte kanskje, det jo et univers av folk som blir kjent med nye folk. Du kommer dit kanskje fordi du har noen favorittartister, og så går du hjem med 10 nye venner og 10 nye favorittartister. Det jo det vi drømmer om vi.
0: Ja.
2: Så det jeg håper jo og ganske sikker på at det et sted der lov å komme og bare være fysøren her jeg blant venner, så det på Tons Rock.
0: Hvordan vil du gått fram for å si vi ikke klarer å finne en person som sier selvfølgelig kan Emilie bli med vår gjeng. Hvordan ville du gått fram da på denne festivalen for å, hvis du kommer alene og skal dra deg fram med venner?
2: Ja, du, først så det jo i disse dager hvor man kan på en måte glede seg sammen i forkant, så finnes det sosiale medier som gjør det. Det jo på Tons Rock, som egentlig ikke Tons Rock-festivalen det jo Tons of Fans på Facebook, det en kjempestor gruppe som vi ikke rår over, men som det veldig mange mennesker, og der ser du veldig ofte at hei, jeg kommer dit, det noen som skal kjøre dit, hei, så det jo kanskje første steg å bare få
0: Tons of Fans,
3: Tons of Rock Fans, 21,000 medlemmer, ja.
2: Oh yeah.
3: Holy moly.
2: Der skal Emilie inn.
3: Ja.
0: Hva det, Lars, som gjør at, at fans av de ulike rockersjangerne så immari sånn, varme og fine mennesker, tror du?
2: Det dedikasjon, da. Det på en måte, du har kanskje, det hva du sier, du kan på en måte, hvis du står på en fotballkamp, så klemmer du fremme det hvis favorittlaget ditt skårer. På Tons Rock, og rocken, så på en måte når favorittlåten de kommer, så gir du high five og klemmer fremme da. Det på en måte sånn, og det sier egentlig alt.
0: Det musikkens fotball.
2: Det musikken, ja, det musikken. Det rocken, den har stått lengst. Det på en måte, det dedikasjon, det lojalitet.
0: Åh. Så, ja. Vi veldig glad for at vi kan få løfte fram dette på P3 i dag. Vi må jo kanskje runde av litt, prate med deg med litt musikk fra noen av de som spiller, da. Men da må jeg jo bare begynne å leite litt i arkivene våre her.
2: Åh, dere har så mange ting, vet du. Dere har mye, så fett. Jeg gleder meg.
0: Ja, hvordan ligger han før 150,000 publikummere? Hva det som gjenstår da?
2: Over 4 dager? Ja, nei, nå er det jo på en måte, nå skal jo alt dette bare opp. Og det jo så mye flinke folk i kulissene her, at som kan dette og lage denne festivalen. Så vi gleder oss veldig.
0: Det blir jo helt rått, da, gitt. Jeg prøvde å finne noe Iron Maiden.
3: Jeg har Iron Maiden her.
0: Har du Iron Maiden her?
3: Ja.
0: Ok, kjør inn Iron Maiden.
3: Iron Maiden.
0: Run to the hills. Vi kjører på med den. Lars, tusen takk for godt tips.
2: Ha en fin dag.
0: Takk for

0: I drømmelaget på P3 for en drøm for meg å kunne si det. For første gang siden jeg begynte å lage musikkradio for mange, mange år siden.
1: Jeg drømmer om å finne noen kule folk og dra på Tons of Rock med.
0: Ja, det altså drømmen til Emilio. Vi snakket nettopp med han som pressesjef I Tons of Rock, Lars Tefrebode, som kunne anbefale oss å legge ut en liten post I Facebook-gruppa Tons of Rock Fans. Ja. Det har jeg prøvd å gjøre nå, men jeg har møtt på et litt hinder. Ja. For før jeg får lov å poste, så må jeg svare på hvem som var I den originale Kiss-besetningen. Det Peter, Paul and Mary? Det John, Paul, George and Ringo? Det jo Beatles, det vet jeg. Det Pat, Sam, Ann og Mac?
2: Nei.
0: Det Gene, Paul, Ace og Peter? Eller det Annie, Frid, Bjørn, Benny og Aneta siste? Jeg tror det Gene, Paul, Ace Paul, og Peter. Ace og Peter
3: altså. Hvis ikke du klarer å svare på det...
2: Du må sette på mikrofonen hans!
4: Hvis ikke du klarer å svare på det, så hører ikke du hjemme I Nei. Tons of rough fans. Det veldig... Hei, det Mathias forresten.
0: Hei, Mathias.
4: Produsent, ja. Jeg har også meldt meg inn I Tons of rock fans. Ja. Det altså så strålende god stemning I den gruppen. Jeg husker I fjor sommer så gikk jeg på Grønland og så bare kommer det bare et folkehav gående ned med sånne dongerivester med sånne patcher på. Alle sammen har det. Og det liksom sånn rock-greie da, at man går med det. Og her I den gruppen så spør de om liksom tips. Hvordan det noen som har sydd på disse patchene her?
2: Ja.
4: Og da får jeg masse kommentarer av folk som hjelper. Ja. Og noen som sier, hvis du noen har abstinenser fra sletta, det jeg snakker om, kanskje se denne videoen her. Gleder meg til å se dere.
0: Så det stemningen. Oh,
2: ja. Ja.
0: Altså, den festivalen må jo for guds skyld aldri bytte location. Da tror jeg det blir, da blir det bråk I Tons of Rock fans gruppa på Facebook. Det noe annet gull der, eller? Det kanskje ikke lov å sitte og lese. Nei, men det anonymisert.
4: Det en nydelig gruppe, så her deles rock-content over en lavsko, og det og jeg vil også bare hylle Tons of Rock for den ene, noe, for de skal jo vise litt fotball, de skal vise Frankrike Norge på Tons of Rock I år.
0: Ja.
4: Og de, Norge har jo, bortedraktene til Norge jo helt svarte. Så da, som en del av Tons of Rock sin, sin merch, så kan du kjøpe helt svart Norge-drakt, den bortedrakten.
2: Ja.
4: Og så står det nummer 26, og så står det Tons of Rock 26.
2: Ah, det gøy!
0: Hallo, det jo kjempe... Sånt elsker vi. Vi har jo lagdrakter selv, litt mer farve på de da, men, men dette jo... Det så, hadde ikke også Peppes...
4: Ja, de har altså sponset, de har samarbeid med Peppers Pizza. Peppers X Tons of Rock, det var Spicy Beef Pizza.
0: Spicy!
4: Rockepizza.
0: Ja, rockepizza. Ok, men nå har jeg prøvd å legge ut en post I denne gruppa her, den og forklart hva vi driver med. Den ute.
2: Den ute.
0: Kan du like den, så jeg får litt sånn ekstra...
4: Jeg har likt den.
2: Ja.
0: Du har likt den. Tusen hjertelig takk for
2: likes.
0: Det. Jeg har to likes. Tusen takk for det.
2: Du kan like den selv. Så det tre.
0: Nei, for faen, det litt flert da. Men vi har også fått inn et tips fra en anonym person på en melding I appen NRK Radio her, som skriver, anbefaler å ta kontakt med Cecilie Øyen fra Kampkompis. Hørte på en fotballpodcast for noen uker siden at de skal utvide tilbudet til festivalkompis. Altså, vet du hva Kampkompis for noe, Mathias? Du som fotball?
4: Ikke fra før, men når vi fikk meldingen så googlet jeg meg litt frem, og dette altså et tilbud. Det snakk om hockey- og fotballkamper. Da folk som kjenner seg litt ensomme og litt alene kan melde seg til at jeg har lyst til å dra på fotballkamp, og så kan andre som skal på den kampen si, det skal jeg også, du kan dra med meg.
0: Ok, ja! Cecilie Øyen, skal vi prøve å få tak I hun også, eller? Hadde ikke det vært litt fantastisk?
2: Da ringer Cecilie.
0: Og så hører vi litt musikk fra The Chainsmokers og Daya. Dette her Don't Let Me Down.
4: Du ser Chainsmokers på Ekebergsletta 24. til 27. juni på Tons of Rock.
0: Det gjør du ikke.

0: drømmer om å finne noen kule folk og dra på Tons of Rock med.
1: Ja, dette altså drømmen til Emilio. Da fikk vi en melding I appen NRK Radio av noen som skrev «Anbefaler å ta kontakt med Cecilie Øyen fra Kampkompis». Hørte på en fotballpodcast for noen uker siden at de skulle utvide tilbudet til festivalkompis. Og nå har vi fått tak I Cecilie. Hallo!
2: Hei!
1: Cecilie, kan du fortelle oss litt hvem du og hva du driver med?
2: Jeg heter Cecilie Øye. Jeg bor I Bærum, kommer inn fra Rogaland. Har startet noe som heter Kampkompis, som handler om inkludering og ja, få med seg mest mulig folk på kamp. Både fotballkamper og hockeykamper. Men nå I sommer så jeg litt sånn impulsiv og sånt, og så har jeg tatt kontakt med litt festivaler. Så nå skal vi være festivalkompiser også I sommer. Og har fått samarbeid med I løpet om det 12 forskjellige festivaler vi har nå.
3: Oi!
2: Så da har jeg fått dagspass til disse festivalene, som vi da skal dele ut til folk som står uten mulighet til å komme seg på festival. Det kan være de ensomme, det kan være de litt psykisk og trenger noen å gå sammen med for tryggheten sin skyld. Eller det kan rett og slett være at de ikke har økonomi til å kjøpe det selv. Og da det bare å sende meg en mail, og så snakker vi litt sammen, og så fikser vi det.
3: Oh, fantastisk ordning. Oh,
1: Cecilie, jeg blir ekte rørt av å høre deg fortelle. Vi lever jo I en tid hvor ensomhet ja, det en pandemi. Det ikke finnes noen medisiner mot annet, at vi må strekke ut noen og være litt greiere med hverandre. Og her tar jo du... Her tar du en god del av ja, den innsatsen vi kollektivt må ta, Cecilie, så takk må jeg bare si.
2: Ja, jeg har kjent på det selv, jeg har vært der, jeg hadde behov for en kampkompis selv, for at jeg har opplevd mye ensomhet, psykisk sykdom, hatt en tøff oppvekst, og jeg savnet det tilbudet her. Altså, det nok av tilbud som skal... tar jeg med til å spille fotball eller hockey eller alt mulig sånn. Men det ingen som har tenkt på de som ønsker bare å være tilskuere. Og det samme med å gå på festival. Festival kjipt alene når du ikke har noen å være sammen med og bare stå alene foran og høre på musikk. Hurra! Altså, da du virkelig ensom I sammen mange, mange tusen. Og det aldri noen gang du føler deg mer ensom enn når du står og ser alle andre ha det kjempegøy med vennene sine. Mm. Og da ønsker jeg å gjøre noe med det. Og så har jeg fått masse flotte festivaler med meg på dette. Så ja, nei, jeg jo ekstremt takknemlig til alle festivalene, men også til fotballklubbene og hockeyklubbene. Jeg har over 30 klubber I samarbeid med nå.
1: Dette helt, jeg veldig glad for at vi også kan få prate litt om dette på lufta I dag, for jeg ante ikke at det fantes, så tusen takk til Anonym som tipset oss om deg, Cecilie. Nå prøver vi å finne noen nye festivalvenner til Emilie her. Du skal på Tons of Rock I midten slutten av juni.
3: Du har billett, ja. Du har alt sånt.
1: Alt, og så har venninna som jeg ikke skulle reise med, kan ikke dra likevel. Hva anbefaler du oss å gjøre for å finne noen nye festivalvenner til Emilie?
2: Tons of Rock har vi ikke samarbeid med. Men jeg kjenner jo til en organisasjon som heter Metalhead Against Bullying, MAB. De har stand og har greier på Ekdalsletta under Tons of Rock hvert år.
1: Metalheads Against Bullying.
2: Ja. Og Leif Munklien der helt fantastisk. De kjempeinkluderende. Og de driver og parer, for å kalle det det, liksom, de sammen og kommer alene. Sånn at de skal få lov å gå sammen med noen og oppleve Tons
1: Sammen. Det jo helt fantastisk. Åh,
3: det jo supertips.
2: Så jeg tar jo å anbefale henne det, eller så kan du jo gå inn på kampkompis.no, sende meg en mail, og så skal jeg sette meg I kontakt med Leif.
1: Dette helt fantastisk. Men har du kontaktinfoen til Leif?
2: Ja, det ja. Har jeg. Så jeg kan jo gi den til deg også etterpå. Jeg kan ja. Si den liksom på lufta.
1: Nei, ikke gjør den på lufta.
3: Men du kan bare, hvis du bare sender det til oss, så kan vi prøve å ringe Leif med.
2: Ja, det kan jeg jo ta og gjøre.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Cecilia, vi må bare... Jeg håper du... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, bare si det. Jeg håper at du får en fantastisk helg, og at du får tilbake.
2: Har jeg lov å da be dere slutter om, hvis dere har sånn grasrotandel, sett kampkompis der, for vi får ingenting støtte, så jeg jobber gratis med dette, har seg kroner i inntekt, annet enn noen kroner fra grasrotandelen. Så søk gjerne opp kampkompis på grasrotandelen.
1: Det skulle bare mangle at du fikk sagt det på tampen her, Cecilie, og vi ønsker deg en fantastisk helg, og håper du får igjen for alt du gir. Du et fantastisk, fantastisk menneske.
2: Tusen takk.

0: Det rockegitar på tappet av Jessica Makosir også. Det rocken som står I sentrum I dag når vi prøver å finne noen nye festivalvenner til Emilie, som egentlig skal helt alene på Tons of Rock I juni. Vi håper vi har noen venner hun kan dra med innen klokka har blitt 11. Vi på et godt spor allerede, så det virkelig å anbefale å henge med videre her I Drømmelaget den neste timen. Du skal også få musikk fra Vetsche veldig straks. Aller først har nå nyhetene fra Rasmus.
1: Og det skal handle om musepest. Det kan ta opp til 6 uker før vi vet akkurat hvor mange som har blitt smittet av hantaviruset. Ifølge Verdens helseorganisasjon så inkubasjonstiden til viruset på 6 uker, som betyr at det kan gå litt tid fra man blir smittet til man får symptomer eller blir syk. I forrige uke fikk flere ombord et cruiseskip påvist hantaviruset eller musepest, og 3 personer har dødd av dette. Flere av dem som har vært på cruise har blitt smittet, og alle som mistenkt smittet har blitt evakuert og får behandling, det forteller reporter Ellen Karin Moen.
2: I går kom også beskjeden om at en flyvertinne som hadde flydd sammen med en av de smittet, hadde noen symptom som kanskje kunne vært hantavirussymptom, men nå har hun testet negativt på dette.
1: Over 50 droner som var på vei mot Moskva har blitt skutt ned. Dronene skal ha blitt skutt ned over en 15 timer lang periode mellom torsdag og fredag, ifølge Moskvas ordfører. Russland har kunngjort en 3 dagers våpenhvile som skulle tre I kraft midnatt natt til fredag. Ukraina erklærte på sin side våpenhvile som skulle gjelde fra midnatt natt til onsdag denne uken. Samtidig sier Ukraina at de har rett til å svare på russiske angrep. Kristine Grensen tar over for Isalill Kolpus I Nytt på Nytt. Det var tidligere I april at Kolpus ga beskjed om at hun var takknemlig for tiden I programmet, men at hun heller ville gjøre andre ting fremover. Innbytteren Grensen har tidligere vært med I Basic Bitch og Humoretaten. Hun sier at hun så på nytt lenge før hun skjønte hva nyhetene handlet om.
3: Jeg likte godt å få lov til å se på det samme familien, men jeg kunne stave Nytt på Nytt før jeg kunne stave noen andre ord med doble konsonanter. Det har vi et bevis på hjemme. Jeg skrev det på en liste til familien min hjemme, at jeg likte å se på Nytt på Nytt.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Dette her har du hatt på følelsen, Karsten.
4: Jeg var med Isalill på hennes amt siste sending, og sa at du skulle tre ut. Og så kom jeg her på morgenen, og så sa jeg Kristine Grensen kom til å ta over.
0: Du fikk rett, Karsten.
4: Jeg hadde rett.
0: Og det jo. Altså, når en ikonisk kvinne stikker ut, så kommer det en annen inn, altså, for dette blir råbra. Takk for at du ga oss den beskjeden, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. På P3.
0: Metalheads Against Bullying. De prøver vi å få tak I forbindelse med drømmen til Emilie. Jeg håper at de tar telefonen.
4: Ja, det håper jeg også. Det ikke det som mobber med dem.
0: Nei.

0: Vetsche. Nummen heter låta du hører I drømmelaget 6 minutter over 10.
1: Jeg drømmer om å finne noen kule folk og dra på Tons & Rock med.
0: Og dette drømmen til Emilie I dag. Vi pratet rett før nyhetene med en fantastisk dame som heter Cecilie. Hun har startet noe som heter Kampkompis, nå videre I sommer Festivalkompis, hvor folk som skal alene på fotballkamp, hockeykamp eller festivaler kan finne seg noen å dra med. Dette jo da for å bekjempe ensomhet. Og så sier Cecilie, det en fyr dere må få kontakt med I dag for å få denne drømmen litt videre. Det Leif Munkelien fra en organisasjon som heter Metalheads Against Bullying. Og nå har vi med oss Leif på telefon.
2: Hallo, hallo.
0: Hei, Leif. Kan du fortelle oss litt om hva Metalheads Against Bullying for noe, hva slags arbeid dere driver med?
2: Og vi en antimobbeorganisasjon som reiser rundt på masse forskjellige festivaler I løpet av året. Og der for alle folk som trenger noen å prate med, litt utenforskap og sånne ting. Vi holder foredrag mot mobbing og sånne ting på skoler, festivaler har vi holdt foredrag. Ja, masse forskjellige gjør vi egentlig.
3: Så hva det dere, altså dere skal på Tons & Rock I år da, går ut ifra? Hva det dere gjør der?
2: Der kommer vi til å gjøre noe nytt I år, der kommer vi til å ha to stand, men basically så vi der for å ta vare på folk og selge litt merch og være til stede. Vi får jo kjempebra tilbakemeldinger på at vi på sånne steder som Tons & Rock.
0: Hvordan startet dette initiativet her, Leif?
2: Det startet I 2015, og jeg hadde lyst til å ta med meg metalmiljø og gjøre en forskjell. Vi mener vel at metalmiljø kanskje en av de mest inkluderende miljøene som Det jo idioter I metalmiljø som det I alle andre, alle andre miljøer også selvfølgelig. Men klarer vi å stoppe en fra å være idiot, eller klarer vi å prate med en som får det mye bedre, så jo dagen redda.
3: Ja.
0: Hva slags situasjoner og øyeblikk det som oppstår da når dere til stede på alle disse festivalene?
2: Det så mye forskjellig. Det alt fra, har du to minutter å prate med meg? Vi har opplevd at folk kommer bort og sier tusen takk for at dere finnes. Dere har reddet livet mitt.
3: Ja. Oi.
2: Så ja, det masse. Vi møter alle typer forskjellige situasjoner, for å si det sånn.
0: Ja, ikke sant. Og hvis man drar på festival alene da, hvordan tror du det best å gå fram for å kunne få seg noen venner underveis?
2: Hvert år på Tons & Rock så har vi arrangert det sånn at du kan bruke vår stand til å komme dit og treffe mennesker. Vi lager et arrangement på sånn som vi gamlinger som bruker Facebook og sånn, dette.
0: Ja.
2: Så har vi et arrangement der som folk kan komme og bruke stand også som et treffsted.
0: Ja.
2: Og vi gjorde dette første gang etter åpningen etter covid, tror jeg.
0: Ja.
2: Og da var det vel mellom 50 og 100 mennesker som møtte opp og hadde, noen har blitt venner for livet.
3: Oi.
2: Så vi bruker stand vår som et treffpunkt, da.
3: Så utrolig hyggelig.
2: Som folk kan komme, og der treffer du jo masse forskjellige mennesker hele tiden. Og ja, som sagt, vi gjorde dette første gang, det blir vel 22. Tida flyr jo så.
3: Ja.
0: Men, og nå det 2026, liksom.
2: Så vi har alltid hatt et sånt arrangement, så folk kan møtes opp på vår stand. Og da står vi jo I Handlegata der, og da bruker de det som et treffsted, et safe point, avflatningssted, ting.
3: Så det litt sånn, det en fast tid man gjør det, eller bare kommer man til deres stand, og så kan man eventuelt finne noen å være med?
2: Standen vår åpner jo når festivalen åpner. Når dørene åpner på festivalen, så vi oppe, og når festivalen stenger, så stenger vi.
3: Nydelig.
2: Vi har ikke noen åpningstid utenom det festivalen har, Nei. Så
0: Men Leif, dette jo helt fantastisk. Da kan jo vi, altså hvis ikke vi har liksom en person som på slutten av vår sending I dag sier Emilie kan bli med oss, så kan vi I hvert fall si til Emilie, leif etter Metalheads against bullying, og så det garantert at du kommer til å møte på fine folk.
2: 100%.
0: Ah, vet du hva?
2: Og da kommer jeg ikke til å gå alene, og det sånn at ikke hun treffer noen, så blir noen av oss med hvis det noe vi ønsker å se på.
0: Leif, vet du hva, dere helt fantastiske. Ah. Jeg håper at sola skinner, og at livet blir godt på alle festivalene dere skal være til stede på I sommer, og jeg skal passe på hvis jeg ser dere å gå bort og si hei selv. Vi ønsker dere rett og slett lykke til, og takk for den fantastiske jobben dere gjør. Jeg slanger litt kveldtak her nå. Jeg tenker vi kan ikke prate med Leif uten å spille noe litt hardere enn det vi kanskje pleier å gjøre på P3.
2: Må rocke opp litt på det, P3. Ja.
0: vi gjør I hvert fall et lite bidrag her nå med titellåta deres, Kvelertak av Kvelertak. Vårt lille bidrag tilbake til metalmiljøet.

0: Kvelertak. Eller jeg sier Kvelertak, jeg tross alt fra Larvik. Kvelertak og Kvelertak hører du i drømmelaget på P3 denne fredags formiddagen, hvor vi rocker det litt opp når Emilie leiter etter nye festivalvenner og stikker på tons of rock med. Altså, vi har pratet med så mange herlige folk allerede. Og så har jo jeg, Karsten, meldt meg inn i blant annet Facebook-gruppa Tons of Rock Fans. Jeg fikk lov å komme inn siden jeg kunne svare på hvem originalbesetningen av Kiss var.
1: Du var så pro. Eller du spurte jo meg og Mathias da, og så svarte med.
0: Vi ble enige om det sammen. Jeg har fått blant annet en kommentar, og jeg sjekker nå. Jeg har sett at jeg har mange, aldri hatt så mange varsler på Facebook på lenge. Så er det en som skriver, jeg, 53, skal på festival med min sønn på 22, som også elsker å stå langt fremme på festival, for det har jo Emilie sagt at hun gjør. Og så her er det Bring Me The Horizon og Young Blood, som er noen av høydepunktene. Vi er også nesten fanatiske konsertbesøkende, og er på Tons of Rock for sjette gang i år.
1: Oi, så de er kan, pro.
0: Her kan du på en måte bli the daughter of the family.
1: Så hyggelig.
0: Så er det jeg som skriver, hvor gammel er Emilie? Jeg er 29, skal alle dager og har ingen fast gjeng å reise med, men har venner å møte hist og her. Hun må gjerne henge seg med meg og min gjeng. Det var egentlig litt bra da.
1: Det er helt nydelig. Det er et kjempetilbud.
0: Her er det på en måte, du har mulighet til å være med folk, men du kan også la være.
1: Ja, og så kan du treffe på det etterpå igjen, liksom.
0: Så er det en annen som skriver, jeg er 29 og drar meg venninne, og hun må gjerne bli med oss. Bring Me The Horizon og Youngblood er noe av det jeg ser mest frem til også. Rocketine.
1: Rocketine.
0: Rocketsymbole. Ja.
1: Men her er det jo, det er jo superhyggelig.
0: Hallo, her har vi jo folk som sier hun kan bare bli med.
1: Ja, men er det noen folk der vi kan ringe nå, som vi finner nummeret til, liksom?
0: Jeg har ikke...
1: Mathias,
0: her må du på jobb.
1: Har du funnet nummeret?
2: Det er ikke vanlige navn, så det er litt vanskelig å finne dem på internett. Så jeg trodde jeg hadde funnet et nummer. Jeg tror jeg det var feil.
1: Det var feil,
0: ja.
1: Du hadde ikke funnet.
0: Ja, men da skal jeg ta og svare de på... Hei, kan du sende meg PM-nummeret ditt? Jeg ble også tipset om, om jentegruppa Tons of Rock Jenter 2026, som jeg også meldte meg inn i og prøvde å skrive en liten post, men jeg vet ikke om den kom igjennom.
1: Måtte du svare på det sånn originalbesetningen av et annet sånn jente-metal-band?
2: Rassika,
1: ja.
0: Nei. Det måtte jeg ikke. Neida, men nå, jeg har jo fått noen kommentarer, så de sjekker vi, prøver å få tak i de. I mellomtiden så tar vi helt annen type musikk her på P3, men en låt som er vel så god, spør du meg, altså. Kan headbange til den her også. Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and a Beat.
1: Kom på Tons of Rock.
0: Slutt med feil informasjonen.
1: Kom på Tons of Rock. Nicki Minaj.

0: lurer på om jeg kanskje kalte den låta for Beauty and a Beast. Da introduserte
1: den. Beauty and a Beast.
0: Men det Beauty and a Beat.
1: Ja, kommer på Friends of Rock, ja. Som Mathias sa.
0: Nå har Mathias og Karsten inngått en greie hvor uansett hva vi spiller på Peter I dag, så sier de at denne artisten kommer på Tons of Rock. Må ikke tro på noe av det de sier. Vi skal heller høre på Emilie.
2: Jeg drømmer om å finne noen kule folk å dra på Tons of Rock med.
0: Ja, dette altså drømmen til Emilie. I forbindelse med den så har altså jeg, Anna Nord Sørensen, meldt meg inn I Tons of Rock Fans 2026-gruppa på Facebook, lagt uten post. Og der har jeg blant annet fått svar av deg, Hanna Marie.
3: Ja, hei!
0: Hei! Anna-Marie, kan ikke du fortelle oss litt om... er det Hanne-Marie eller Hanna?
3: Du kan bare si Hanne.
0: Ah, Hanne, faderen, sorry!
1: Jeg skal rette på deg.
0: Kan du rette på meg? Lag ny sånn så det står riktig I appen NRK Radio. Det går så fort I svin. Hanne-Marie, unnskyld. Sånn det når vi jobber på I drømmelaget, men det skal jo bli riktig til slutt. Hanne-Marie, Hanne, hvem du? Og hvorfor kommenterte du på min Facebook-post?
3: Jeg faktisk nå om, fordi jeg har vært veldig usikker på å dra selv, for jeg kjenner ingen som må dra med.
0: Nei.
3: Og så nå faktisk står jeg I køen for å kjøpe på fredagen, for jeg hadde veldig lyst til å dra på lørdagen også, men den ble utsagt, og sponsoren utsagt, og så jeg veldig lyst til å se Young God også. Så
1: nå, ja!
3: Og så jeg bare veldig redd for det som å dra alene.
0: Ja, det jo noe med å dra på festival jo litt voldsomt.
3: Ja.
0: Det så utrolig mye folk, og så skal man stå der alene, og så det jo konsertopplevelser på festival. De skal man jo dele sammen med noen, med mindre man har lyst til å oppleve de alene, liksom.
3: Ja, jeg har alltid jeg har vært på masse før. Det bare at akkurat I år så var det litt sånn vanskelig, da, og så, ja...
0: Jeg skjønner.
1: Men da det jo sånn at altså, vår kjære Emilie også leiter jo etter noen å gå med på Youngblood-konsert.

0: vet ikke, jeg så iallfall en pils, og alltid fint vær på Thons Rock. Så ja, og jeg har jo sett mange av de som skal komme på fredagen før. Pretty Reckless har jeg sett på, de bare møtte opp for ACDC. Så det var så helt fantastisk, så det utrolig gøy.
1: Så du en skikkelig rockehode som helst.
0: Ja,
1: jeg kjøpte
0: nettopp nå til Five Finger Death Punch, som jeg skal se, som kom, de slapp ut nettopp, så jeg skal se de 19. februar 2027.
1: Her jo...
0: Så jeg skikkelig...
1: skikkelig engasjert rockedame, rett og slett. Ok, men så det er fredag, for nå skal jo Emilie skal på både onsdag og fredag, og du har kanskje billett til fredagen?
0: Jeg har billett til fredagen. Okay. Jeg fikk ikke dessverre billett til onsdagen.
1: Nei.
2: Men da har du i hvert fall noen å gå med på fredagen, jeg ganske sikker på. Ja,
0: det kjempehyggelig. Da gleder jeg meg.
1: Vi putter, det kan vi ringer deg opp igjen her, Hanne-Marie, men da har vi i hvert fall en venn til deg og en venn til Emilie. Det er det som er så fantastisk med dagen her, at både, altså, alle får på en måte oppfylt drømmene sine. Det er jo litt sånn, hvor skal man gå når man trenger nye venner å dra på festival med? Det er det drømmelaget som gjelder. Du hører fra oss, Hanne-Marie, og kjempekoselig å prate med deg. Takk for at du svarte på posten min.
0: At dere gjør dette her. Det er skikkelig inspirerende og så utrolig gøy. At, ja. Så jeg gleder meg veldig nå.
1: Tusen hjertelig takk for den å vise Karsten rocketegnet her. Hva heter rocketegnet du viser med fingrene? Har du noen navn?
2: Devil Horns, tror jeg.
1: Devil Horns! Det er det han viser. Ja, riktig.

0: Molly Humberstone. Og det kan jeg si at det kommer jeg også til å gjøre når vi får til så mye fint I dette programmet her. Drømmelaget på P3 som handler om å oppfylle din drøm uansett hva den for noe. Og dette her drømmen til Emilie.
1: Jeg drømmer om å finne noen kule folk å dra på Tons of Rock med.
0: Og nå har vi allerede Hanne, som kunststudent, 26 år gammel, som I hvert fall skal på fredagen, som har sagt, jeg skal alene, det har jeg ikke noe lyst til, jeg vil gjerne dra med Emilie. De virker egentlig veldig like I interessene, bortsett fra ja. Jeg tror Hanne enda mer, enda mer utadvent, og mer sånn, prate med hvem som helst, og det kan være litt kjekt for Emilie å ha I sitt entourage.
2: Ja, altså det veldig viktig å ha I en vennigjeng. Altså min beste venn I verden, Mohammed, han den veldig utadvente. Så ja. Han står for liksom dra folk inn, og så blir det en veldig hyggelig gjeng plutselig. Og vi har jo andre folk I innboksen, som da for eksempel Pernille, som skrev søsteren min Anna skal alene på Tons of Rock. Hun kunne sikkert hatt lyst på selskap.
0: Det her det, her må vi prøve å få tak I hvert fall Pernille, om vi bare ringer min andre søster Anna med en gang også. Ja. Fordi nå, vi pratet jo med Hanne, hun skal bare på fredagen. Ja. Emilie skal både onsdag og fredag. Mm. Jeg har også fått kommentar fra flere jenter, eller kvinner, unge kvinner, på Facebook-posten min, Tons of Rock Fans 2026, som 29 år gamle, sier at det bare å bli med. Nå sendte jeg melding til hun ene, kan vi ringe deg på P3? Og så skrev hun, dere kan ringe om en halvtime. Det for sent. For vi holder bare på frem til klokka 11, men jeg kan uansett spørre om jeg kan få en bekreftelse, for det jeg har tenkt nå, jeg ble litt sånn der, hvordan skal vi kan ikke bare velge en venn nå til Emilie, hvordan skal vi gjøre dette? Men kanskje vi bare skulle lage den, Madeleine skriver.
2: Hei, jeg skal også på Sons of Rock alene på fredag. Jeg tror ikke jeg har tid til å snakke I telefonen, men
0: hallo, fantastisk.
2: Madeleine, du kan joine gjengen.
0: Det jeg har finnet at vi gjør nå, det at jeg lager en Facebook-chat. Vi legger til alle disse menneskene.
2: Ja.
0: Og så melder jeg meg ut selv, da, for jeg har ikke blitt
2: til. Ja.
0: Men så kan de bare finne ut av det. Det blir drømmelaget Tons of Rock-gjeng.
2: Hallo! Det jo kjempehyggelig. La oss gjøre det.
0: Hva sier du for noe, Mathias?
3: Kanskje vi må stand på Tons vi også?
2: Ja.
0: Direkte konkurrent til Metalheads against bullying.
2: Ja. Ja. Drømmelaget for bullying.
0: Nei, så må vi slutte. Nå prøver vi å ha det rørende og fint her, så må dere bølle. Jeg skrur deg, dette gidder jeg ikke. Dere fyrer så jævlig opp under. Det bålet her har jeg aldri tent. Dere får ikke lov å dra på Tons of Rock, dere har ikke noe der å gjøre, mobbedrittunger. Og de ler seg ihjel. Skjønner dere hvordan jeg har det, eller folkens?
2: Men kan vi ikke ringe Pernille da?
0: Ja, vi kan ringe Pernille. Før vi skal ringe Pernille, så vil jeg gjerne lese opp en melding fra Silje her. Jeg med på at rockmusikk kan øke sannsynligheten for at rockefans hører på P3. Åh, jeg gleder meg på å trykke på den knappen der. Noe vakent også. Men kanskje dere kan spille noen som drar litt mer mot pop, som for eksempel The Killers eller Biffy Clyro. Say less, my friend. Jeg elsker jo et band som heter Biffy Clyro. Så vi skal høre Biblical fra de akkurat nå.
2: Tons of Rock 26.
0: Fuck off. Du også.

0: Biffy Clyro. Låta heter Biblical, og det var Silje som ønsket seg litt Biffy på denne rockfredagen, hvor Emilie leiter etter noen å stikke på Tons of Rock med. Og nå har jeg jo altså fått flere veldig hyggelige svar på posten min I Tons of Rock fans på Facebook, ja. Blant annet fra deg, Helene.
1: Ja.
0: Hei, Helene. Helene, du skal på Tons of Rock.
1: Ja.
0: Hvem det du skal med?
1: Jeg skal med en venninne som jeg har gått sammen med I et par år nå.
0: Altså, du, det ikke første gangen din på Tons of Rock?
1: Nei, jeg har vært der hvert år siden de begynte å være I Oslo.
2: Hva det du liker så godt med Tons of Rock?
1: Det stemningen da. Det å gå rundt på sletta der oppe med musikk I bakgrunnen og masse trivelige folk. Og jeg har generelt god stemning I fire dager.
0: Det høres jo ut som livets liv, rett og slett.
1: Det.
0: Dere to stykker som skal stikke sammen. Hva dere gleder dere mest å se da?
1: Veldig spent på Bring Me The Horizon, og jeg I hvert fall veldig spent på Youngblood. Og så det jo, sånn jeg pleier å gjøre det, å oppdage ting vi ikke har hørt så mye på.
0: Ja.
1: Så det blir også spennende.
2: Og så gøy da, så dere en gjeng som dere, går, dere har noen faste folk dere skal se, og så går dere bare utforske musikk.
0: Men Helene, du skrev jo når du kommenterte på posten min her hun må gjerne, altså Emilie som vi har med oss I dag, må gjerne bli med oss. Hva det som gjør at du tenker, ja men vår duo, vi kan bli en trio under Tons of Rock?
1: Nei, altså jeg synes at alle som vil skal bli inkludert og hvis det noen som ikke har lyst til å være alene så det jo liksom selvfølgelig at og kan få noen å være med.
0: At dette så utrolig, utrolig reust. Det enkleste jo bare lukke sirkelen sin, men du åpner den opp og har plass til en til, og det jo immer, immer snilt. Skal dere alle dagene, eller skal dere både onsdag og fredag?
1: Vi skal alle dagene.
2: Åh!
0: Det festivaldamene sine, det her altså.
2: Nydelig.
0: Ok, nei, men da, og hva det du og venninnen din, hva det dere driver med til vanlig? Hvem dere liksom?
1: Jeg student til vanlig, så går litt skole.
2: Hva studerer du?
1: Visual effects.
0: Spennende!
1: Og venninna mi, hun har nylig blitt mamma, så hun fortsatt I mamma-perm.
2: Så du skal ta det helt ut på Tons of Rock, altså?
1: Ja.
0: fy fader. Ja, men det visual effects og nybakt mamma som skal ha litt barnefri. Det høres ut som en drømmeduo, spør du meg. Helene, vi noterer dere på vennelista vi har begynt å lage vår skjær, og så kan det hende at vi ringer deg en gang til I løpet av dagens sending.
1: Ja.
0: Supert. En låt som ikke så veldig rocka, men heter All of My Friends. Vi begynner sammen... Nå slutter dere to. Jeg hadde en kjempebra intro her, men nå snart introtiden ute.

0: Jack Harlow, All of My Friends passer perfekt å spille når vi samler en hel vennegjeng, ny vennegjeng som kan reise sammen på Tons of Rock sammen med Emilie.
1: Jeg drømmer om å finne noen kule folk å dra på Tons of Rock med.
0: Og denne drømmen blir jo, jeg tror den kan liksom hjelpe andre også. Det blir andre sin drøm, for vi har fått en melding av Pernille. Og hva det du skrev på den, Pernille?
2: Ja, hei, jeg har en søster som bor i England, og når hun besøkte meg sist, så fortalte hun at hun skulle alene på Tons of Rock.
3: Ja!
0: Ikke sant? Hun har bestemt seg for å dra på festival, men alene.
2: Ja.
0: Vet du hvorfor?
2: Det var litt skummelt, men så tenkte jeg at jeg treffer sikkert noen der.
0: Åh! For en innstilling.
3: Så nydelig at du også bare sa ifra da. Hva det hun gjør i England?
2: Du, hun jobber med, altså jeg ikke helt sikker, noe med tegneserier.
0: Her det så veldig typisk søsken, hun, et eller annet der, men jeg ikke helt sikker på akkurat hva. Men skal vi, har du sendt nummeret til Anna til Mathias nå, eller?
2: Nei, jeg har ikke gjort det, jeg skal prøve å få gjort det, bare. Men da det i den samme appen som jeg, den samme som jeg
0: heter dere. Ja, kan du ikke bare sende på en melding i appen NRK Radio, så kan vi prøve å slå på tråden til Anna samtidig som vi har deg da, og høre om, om hun har lyst på noe selskap under Tons of Rock.
3: Ja. Vi begynner jo nå å samle sammen en ganske god gjeng med folk som er liksom villige til å ta inn nye mennesker og bli en ekte nydelig gjeng. Det jeg tenker, du Anna skal jo starte en gruppechat.
0: Ja.
3: Bare adda folk og si sånn, her kan dere orga og fikse selv, og det virker som alle er nydelige, varme mennesker som har lyst til å ta inn nye mennesker.
0: Ny kommentar på Facebook-innlegget mitt. Vi en jentegjeng på 21 år som gjerne tar med oss en til jente inn i gruppa.
3: Herregud!
0: Blir det noe bedre nå? Anna har jo tenkt helt rett i hvilken festival hun drar på, uten plan å dra sammen noen, for her virker det som det superlett å få seg venner.
3: Ja.
0: Nå bare skravla vi, Pernille, mens du det du måtte, for jeg skjønner meg så igjen at det er vanskelig å gjøre to ting på en gang. Har vi
3: også, han har fått et nummer.
0: Han har fått et nummer. Skal vi høre med Anna da, om vi får tak i jo?
2: Ja.
0: Han tar opp løftetelefoner i.
3: Hva det du driver med da, Pernille?
2: Jeg er lærer.
0: Det samme er jo Emilie også! Hva du lærer i?
2: Jeg er lærer på 3. trinn, og jeg har engelsk, norsk, korrelé og matte.
0: Og nå, har du en liten fritime nå da, eller?
2: Du vet, vi har faktisk fri i dag.
3: Ja, så du står ikke foran en 3. klasse akkurat nå på telefonen?
2: Jeg gjør ikke det.
3: Nei,
0: det hadde vært helt rått. Men vi elsker jo den ene dagen du har fri fra å utdanne den neste generasjonen, da trår du søl meg til og hjelper oss her i drømmelaget, Pernille, for en kvinne du er.
2: Vel, ja, men det bare gøy. Jeg tenkte, jeg har hørt på dere flere ganger, og jeg tenkte jeg liksom aldri kunne hjelpe til, men jeg tenkte i dag.
3: Fantastisk.
0: Er ikke det fantastisk? Du bare har skrudd på radioen, og så sånn, hæ? Men hæ? Dette treffer jo meg. Og vi kommer ikke gjennom til Anna, for vi har kanskje engelsk nummer, jo.
3: Ja.
2: Ja, men jeg tok 44.
3: Ja, du tok 44 der.
0: Ja, vi kommer ikke gjennom.
3: Mathias likevel. Trykker og trekker, han prøver.
0: Nei, men Pernille, kan ikke du bare, nå har du snakket med Anna, jeg kan putte navnet hennes i denne Facebook-chatten, så er det bare å melde seg ut hvis ikke hun har lyst til å være med der likevel. Er ikke det greit da?
2: Jo.
0: Ja, nydelig. Og så var det uansett kjempegøy å prate med deg, Pernille.
2: Jo, takk i like måte.
0: Du må nyte fridagen videre.
4: Jeg ble kanskje

0: Det synger Dominic Fike. White Keys heter låta du nettopp hørte I Drømmelaget, hvor dette dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å finne noen kule folk og dra på Tons of Rock med.
0: Altså drømmen din, Emilie. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Nå har jeg det ganske bra.
2: Ja.
1: Det veldig gøy å høre på det som ja, de dere har pratet med I løpet av den
2: Ja, så du har hørt på reisen vi har hatt I dag, for vi endte opp med å bli tipset om å ringe Cecilie fra Kampkompis, som da har da startet med Festivalkompis for I år, hvor denne fantastiske organisasjonen rett og slett skal sette sammen folk som kanskje drar på noe alene, eller ikke har muligheten til å dra på noe, at de kan ta med seg noen og føle seg trygge og inkludert. Hun tipset oss da videre om å ringe Leif I Metalheads Against Bullying, som en helt nydelig organisasjon som startet I 2015, som da alltid på Tons of Rock. Så hvis man alene på Tons of Rock, så kan du alltid dra der, og så sier de at der finner vi noen som du kan dra rundt og gjøre noe med. Og så har du, Anna, postet på Facebook.
0: Ja, jeg fikk jo tips av han som pressesjef, for altså, jeg må bare si, telefonen har gått varm på kontoret til Tons of Rock I dag, Emilie, fordi de har fått med seg dette. Og da har pressesjefen slengt seg på og sagt, meld deg inn I Facebook-gruppa Tons of Rock Fans. Der har jeg lagt ut en post, og der fikk jeg blant annet svar fra deg, Hanne. Hva det du kunne fortelle der?
3: Ja, nei, jeg har vært veldig usikker selv på å dra på Tons of Rock, for jeg har liksom ikke hatt noen heller å være med. Men jeg har vært på Tons of Rock før, men I år så var det litt sånn krasj også med hvem man kan være med og sånt. Så nå, ja, jeg skal på fredagen. Så da jeg også vært med, ja, veldig hyggelig å vite om flere som skal dit.
0: Hanne ikke den eneste, altså det, kommentarfeltet her, det bugner av folk, også deg, Helene. Hva det du kunne fortelle der?
4: Ja, nei altså, vi to veninner som skal på Tons alle dagene. Og vi vil jo gjerne ha med Emilie, hvis hun har lyst til å være med oss.
0: Hva tenker du når du hører dette, Emilie?
1: Jeg blir jo veldig glad.
0: Nå har vi,
1: Og så blir det jo mye å velge mellom.
0: Jeg tenker at jeg kan lage en Facebook-chat med alle som har meldt seg, litt sånn som man lager med venner man skal med på festival. Med denne chatten overleverte deg, kan vi si at drømmen oppfylt?
1: Ja, det vil jeg absolutt si at den
0: Altså Emilie, her kjenner du på at åh, jeg vil på denne festivalen. Det er litt kjedelig å reise alene. Man vil dele disse konsertopplevelsene sammen med noen. Og det jo kanskje litt, det koster litt å strekke ut en hånd og si det noen jeg kan dra sammen med? Men det gjorde du til oss I drømmelaget. Og nå har vi en hel haug av folk som har lyst til å reise sammen med deg. Hvordan føles det?
1: Ja, det føles veldig godt. Jeg veldig glad for at jeg turte å gjøre det.
0: Fy søren.
2: Jeg veldig glad for at du sendte det inn.
0: Hanne, ja. Hva slags festivalkompis det Emilie kan få I deg?
3: en som utrolig utadvendt. Jeg elsker rock. Jeg har vært på Tons of Rock mange ganger før, og mange andre I konserter, så jeg elsker det, og veldig glad å surre rundt, men også være til stede på flest mulig konserter, for det veldig mange spiller samtidig, så man må jo løpe litt rundt, men ja, elsker å... være med på ting.
0: Og Helene, din duo, hva slags festival du det snakket om?
4: Vi liker å få med oss det meste av det vi kan, men vi også ganske rolig, så innimellom, hvis det ikke noe vi veldig interessert I å høre, så liker vi bare å sitte og slappe av og ha musikken I bakgrunnen og hos oss forhåpentligvis sola.
0: Altså det her var akkurat det samme du også sa I sted, Hanne. Jeg kan godt sette meg ned på den sletta med en pils også. Jeg bare føler vi har finnet en gjeng som passer så bra sammen, som alle liker å være kreative og også gleder seg til de samme artistene. For hvilke artister det du gleder deg mest til, Emilie?
1: Det Bring Me The Horizon og
0: Jørgen. Og nå skal du få oppleve disse artistene sammen med noen. Hva du gleder deg mest til med det?
1: Ja, jeg gleder meg til å møte nye folk og høre på musikken. Det veldig spent, og jeg gleder meg.
0: Åh, det gjør vi også. Jeg lager Facebook-chat og inviterer alle inn der, og så gleder jeg meg til å få oppdateringer, og vi må jo feire at drømmen gikk I oppfyllelse. Tusen takk Hanne og Helene som kommenterte på Facebook-innlegget mitt. Det utrolig fint av dere. Tusen takk til Emilie som sa drømmen sin høyt. Nå blir det nye vennskap som skal blomstre, mens det blant annet opplever han karen her, Youngblood. Vi hører Parents.

0: Youngblood skal spille på Tons of Rock, og Emilie skal få oppleve han sammen med nye gode venner som vi har fått samlet inn i løpet av Drømmelagets sending i dag. Tusen takk til alle som har sendt oss en melding, og riktig god helg til alle og en hver. Siesta, de er klare for å henge med deg på P3 frem til klokka ett. For den tid så skal du få nyhetene av Trond Olin.
1: Og her skal det handle om økonomien vår. Renteøkninga kan føre til høyere leiepriser, det forteller Halger Kvadsheim fra Luksusfell. Han forteller at når renta økes, så setter huseierne leieprisen opp for å få ting til å gå rundt. Men renteøkninga kan også gjøre at flere unge endelig får kjøpt seg bolig. Økninga gjør at lånene til folk blir dyrere, og økonomien vår litt dårligere. Så da kan boligprisene synke, og flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Kyrre Knudsen I Sparebanken sier det her handler om hvor man bor, og at det godt nytt for Stavanger, men dårlig for eksempel Drammen.
2: Vi må ikke glemme det heller, at det klart vi snakker mye om på en måte, litt den negative konsekvensen. Det skal vi være klare over. Men det også veldig forskjellig hvordan dette slår ut.
1: Så skal det handle om den her legenden.
3: I have been lucky enough to have had a long career making natural history programs. But there was one series that changed everything.
1: For Sir David Attenborough blir 100 år I dag, og det må jo feires. Klippet du nettopp hørte fra 1976, og serien Attenborough snakket om her, som endret livet hans, heter Life on Earth. I 3 år så reiste han og teamet hans rundt til 40 land, og fikk filmet over 600 ulike dyrearter. Og aldri før så hadde noen gjort noe lignende.
4: Det synes veldig veldig unfair at man skulle ha valgt en gorilla for å symbolisere all that is aggressive and violent, and that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
1: Etter det her så har Attenborough blitt både ansiktet og stemmen til naturdokumentarer for utrolig mange. Og for å feire denne legenden så skal BBC blant annet ha en sending fra Royal Albert Hall. Hos NRK TV så kan du også finne flere av seriene hans. Og nyheten her på P3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk for nyheten. Og gjengen I Siesta på plass. Det altså Markus, Daniel og Anna som skal holde deg med selskap de neste 2 timene her på P3. Vi begynner med Kamel, dere krem de la krem.

0: og Markus.
1: Ja, da var det tid for siesta denne fredagen. Det er jo frigjøringsdagen i dag, 8. mai, men det er også en annen viktig dag.
2: Det er rett og slett frigjøringen av skinkene dagen. Regjeringen Sofie Johansen har bursdag i dag. Hei, hei, hei.

0: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
1: Det blir dansk-nordisk noir I Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
2: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins, Sandokan.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Norges dummeste tatovering.
1: Den elleville konkurransen vår, der vi skal jakte på hvem i Norge som har den aller dummeste tatoveringen, fortsette.
2: Nå hørte jeg først du sa, hvem i Narvik som har den dummeste tatoveringen?
1: Du, jeg vet ikke om det noen fra Narvik som har meldt seg på, så hvis du har en dum tatovering og fra Narvik, gjerne meld deg på.
3: Og så lurer du kanskje på, hvorfor skal jeg melde på denne konkurransen? Jo, for da får du en tatoveringsbror. Får du, fordi at den som stikker med seieren i Norges dummeste tatovering, ja, den tatoveringen må Markus Vangen, herres gjeste, også tatovere.
2: Det helt riktig. Den tatoveringen som vinner, skal jeg tatovere et sted på min body.
1: Ja. Angrer du litt nå, så det begynner
2: å nærme seg. Nå får vi jo dra seg til, som jeg kjenner på det.
1: Vi har jo fått inn 10 kandidater, vi skal hilse på den 11. snart. Så det, nå begynner du å se for deg hva det er som skal være på din kropp.
2: Riktig. Så da vi startet dette her i februar, så tenkte jeg sånn, det er så lenge til at det er ikke noe, det skal på en måte ikke skje, så jeg mener. Men nå har vi faen meg kommet til mai, og da er det jo snart dags. Mm-hmm. Så jeg gruer meg rett og slett litt, jeg gjør det, jeg skal være helt ærlig.
1: Vinneren får jo også et trofé som jeg og du, Markus, skal lage. Det bør vi kanskje begynne å lage snart.
2: Ja. Jo, men altså, vi brukte jo en dag.
1: Nei, vi er
2: så kjappe.
1: Ja, vi er gode. Vi er gode på det, faktisk.
3: Og den forrige bokalt, dere laget, som dere brukte bare en dag på, den ble ødelagt i det vi skulle overrekte.
1: Ja, og det trengte du å si.
2: Daniel, på ekte, for dette liker du å dra frem. Er du litt misunnelig på at vi klarte dette uten deg, så har du behov for å dra oss litt ned?
3: Nei, absolutt ikke.
2: Du kan ikke bare gi oss den, for det var ganske bra, altså.
1: Ja, jeg tror ikke Daniel har ikke så mye trua på oss.
3: Jo, det har jeg jo.
2: Jeg hadde sett han lage noe praktisk.
1: Oi, det er sårt punkt. Hvis noen som hører på noe har en dum tatovering de vil melde på, hvor skal de gjøre det?
3: Da kan jeg gå inn på p3.no, der ser du med Anna og Markus et bilde av oss, der det står Norges dummeste tatovering. Der ser du de 10 kandidatene som hittil har meldt seg på, og så helt nederst så er et skjema der du vil fylle ut med dine opplysninger og bilde av din tatovering.
2: Med dine opplysninger.
1: Så gå inn, meld deg på hvis du har en dum tatovering, og så kanskje blir du den neste kandidaten.
2: Og husk å ta med dine opplysninger.
1: Vi trenger ikke personnummer.
3: Jeg skal huske dine opplysninger, Markus Vangen,
2: det er viktig å si det.
1: Vi skal hilse på en ny kandidat veldig snart.
2: Så må du se det bildet av passet ditt.
1: Aller først, Addison Rae sin headphones on.

0: Det var Addison Rae med headphones on her I Siesta.
1: Norges dummeste tatovering.
0: Og vi skal hilse på den 11. Kandidaten vi har fått med oss her I konkurransen om Norges dummeste tatovering, Emil, hallo.
2: Hallo, hallo.
3: Hallais.
0: Du har meldt deg på, Emil. Kan ikke du fortelle hva slags tatovering det du har?
2: Det kan jeg gjøre. Jeg så heldig at på låret så har jeg en tatovering av en ganske kjent meme, som den Skibidi Diddy-memen. Men for å gjøre den bittelitt dummere, så da det hodet som stikker opp av det toalettet byttet ut med hodet til selveste P. Diddy, med teksten Skibidi Diddy.
3: Ja. Og tok du den tatueringen før liksom anklagene begynte å komme mot P. Diddy?
2: Det som gjør den litt dummere jo at det her var vel midt under rettssaken, kanskje?
3: Ja, det så det virker som en slags støtteerklæring, rett og slett.
2: Ja, den heldigvis litt sånn hånete, så
3: ja, han jo I dass,
2: den redder den litt, ja.
0: Jeg tenker også det. Når han I do, så skjønner man jo det. Han ikke et menneske du digger, kanskje.
4: Men Emil, hvordan endte du opp med denne tatueringen?
2: Altså, greia var at det var et tatueringsstudio I Oslo som hadde en Deal with the Devil-kampanje, kan du kalle det, eller et event da, på Halloween, hvor du kunne møte opp, stelle deg I kø, komme inn, og så trekke et tatueringsdesign fra en bøtte, og da kunne du bare ta den tatueringen gratis.
0: Ikke sant? Så den her, du gikk, altså hadde du noen tanker om hva du kunne ende opp med, eller var du sånn, alt går fint?
2: Selv så tenkte jeg at jeg har bare lyst på en tatuering. Fatteren var med, så var det sånn kult, vi gjør det sammen. Det eneste som gjorde at jeg begynte å tvile litt, var at et par dager før så la de ut en teaser, hvor du bare raskt kunne se over noen av de første designene, og da ser jeg den Skibidi Diddy-designet. Og da jeg sånn, vet du hva, jeg tar hva som helst, men får jeg den, så kan den jævla stikke av.
0: Fy faen. Spørsmål, tok faren din også tatuering?
2: Det gjorde han. Han fikk Ed fra Ed, Ed og Eddie, så han hadde den tatuert på armen.
3: Den litt råre, ja, det sånn, da du heldigere. Mm. Men angrer du nå på denne?
2: Jeg gjør ikke det, og det som litt morsomt at cirka, ja, litt over et år etter at jeg tok den tatueringen, så endte jeg opp med å søke jobb I samme studio, så nå jobber jeg I det studio som ga meg den tatueringen. Så det en litt sånn inside joke I tillegg.
3: Ja, gøy, ja.
0: Full circle moment.
2: Absolutt.
3: Hvor på kroppen har du tatueringen igjen?
2: Den ganske høyt oppe på venstre lår, så den synes ikke med mindre jeg klær helt av meg.
3: Mm, nei, ikke sant.
0: Ikke sant. Så det noen få, jeg holder på å se heldig ut på det, som får se den.
2: Det ikke et veldig bra sjekketriks, det ikke.
0: Nei, det skjønner jeg.
3: Men hvis du noen I samme rom som P. Diddy, så kanskje han får sett den. Angiver.
2: Ja, men hvis han har lyst til å se den, så tror jeg kanskje jeg må stikke av.
3: Ja, det vil jeg gjort for.
0: Emil, tusen takk for at du har meldt deg på. Så blir det spennende å se om det du som stikker av med seieren.
2: Ha det bra. Yes, krysser fingrene.
0: Ha det bra. Krysser fingrene. Ha det. Toalett med P. Diddy, Markus. Hvordan stiller du deg til det?
3: Nei, dette nok en av de verre. Mm. Å gå ut med P. Diddy på kroppen for resten av livet,
0: ja.
3: Den seig, altså. Men jeg synes at Emil redegjør godt for den, men den seig. Så kanskje jeg kan få den her, som jeg eventuelt begynner å jobbe I det tatueringsstudiet også. Slutt
4: ja,
3: her, Kjesta.
4: Det hyggelig.
0: Så kan du få sånn, reparere den etter hvert etter noen år, kanskje få en ulv laget på lår I stedet. Ja,
3: det det. Ulv? Kult, Anna. Jeg skal få en ulv til det.
0: Nei,
3: jeg, jeg må jobbe der I 4 år, da kan jeg få lov til å få en ulv I stedet.
4: Da du verdig.
3: Da titter en ulv opp på oss. Da var det for en skibidi toilet. Da det skibidi Åge Wolf I stedet. Åge Wolf finner
4: ikke.
0: Det jævlig
3: Åge Wolf som titter opp av en do.
4: Skibidi Åge Wolf. Den fin.
3: Den fin. Den smal. Han prosjektleder I 9-timen. En veldig fin fyr.
4: Ikke vaktsjef? Det vanskelig for meg
3: forskjellen på prosjektleder og vaktsjef innen det NRK-systemet, det vet jeg ikke så mye om jeg tror ikke vi skal ta det på lufta det kan vi spørre, det kan vi spørre Sofie Hansen som har bursdag I dag om
0: ja, det sant
3: hvis
0: du som hører på nå har lyst til å melde deg på denne konkurransen hvor gjør du det Daniel?
4: Gå inn på p3.no der finner du alle opplysninger for å melde deg på
0: riktig

0: Abolade sin Det var noen som sa til meg, hørte du her i Siesta.
1: Hva var det noen sa til deg, Kristoffer Sjokolade? Klassisk kiss-kulsangkødd. Heter han den sjokolade?
2: Nei.
1: Ok, da har vi svaret på det. Quizvang er et gameshow laget for lyd, her på lyd, til deg som hører på. Hva rister du på ufor her borte?
2: Jeg ler og koser meg.
1: Du lo ikke, du ristet på hodet. Nei. Det er to vilt forskjellige ting.
2: Smiler.
1: Ja, du smiler.
0: Smiler og ler.
1: Er det å smile og le det samme?
2: Nei, men det er jo
1: hva kort vei. Hva skal vi høre?
2: Nei.
1: Den er akkurat for lang.
2: Nei.
1: Og det er noen som akkurat er for langt også. Jeg skal ikke si noe mer om det.

0: Grillfest i kveld.
1: Når du gir opp i god sang, da er det bare
2: legge i årene. 33 poeng.
1: Altså, du har vunnet. Gratulerer, du er ditt flink, Daniel. Du må bare i kjeften.
0: A.
1: Det er bare musikk, du som heter på Peter, akkurat nå.

0: Someday you look back knowing you had it all. Det der var Joa med låta Before her i Siesta. Klokka den 12, og det betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og vi starter i Tyskland. Ranere har tatt flere gisler i en tysk bank, det melder nyhetsbyrået AFP. Politiet har rykket ut med masse folk etter at de fikk nødmelding om en gisselsituasjon i en bank i Tyskland. Ifølge Bild slo ranerne til da en pengetransport kom til banken på morgenen. Politiet sier at situasjonen er uavklart, og du kan følge denne saken på NRK.no. En kinesisk kvinne som ble arrestert og siktet for spionasje av politiets sikkerhetstjeneste i går, kommer ikke til å møte opp i Oslo tingrett i dag. I dag skal nemlig politiet be om at hun blir varetektsfengslet. Kvinnen ble tatt for å ha medvirket til et forsøk på grov etterretningsvirksomhet, noe som betyr at man kan ha hatt planer om å selge eller gi bort info til en terrororganisasjon eller et annet land. Og dette kan man få 10 år i fengsel for. Krimreporter Dennis Ravndal sier at det allikevel kan være vanskelig å ta saken videre.
2: Og dette er jo en del av det norske lovverket som PST selv har vært ute og advart om, og sagt at de mener at det er utdatert og gammeldags. Det er krevende å få disse sakene opp for retten, fordi kravet til norsk lov til hva som er straffbart, det ligger svært høyt.
1: Og advokaten hennes sier at kvinnen ikke ønsker å kommentere saken. En lokalpolitiker foreslår nå 4 dagers skoleuke over hele landet. Katrine Myklebost Tangen i FRP mener nemlig at det kan være en fin løsning for blant annet barnefamilier. Hun er lokalpolitiker i Gjemnes kommune, og der har ungene skolefri hver onsdag fra 1. til 3. trinn. Dette gjelder også for 66 andre kommuner i Norge. Tangen mener de minste skolebarna har behov for et avbrekk midt i uka, og at de i stedet for å være på skolen burde være på SFO. Og NRK Nyheter på P3 fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk for nyheten. Det er vel ikke tvil om at det er vi gjester som er inne i radioen din denne fredag 8. mai som det har blitt. Nå skal du få Girl in Red, det her låta, Hemingway.

dream. I got everything I wanted, not what you think.

0: ble sånn med låta Top Class her i Siesta.
1: Må trykke på knappen, Markus.
0: You had one job.
2: Ja, men jeg har satt ut for en sekund når vi begynner å prate, da skal David komme.
0: Ja, det hver gang, altså, det sykt.
2: Du raper så mye.
0: Ja, du gjør
1: det. Det hikk!
2: Det for meg gasskraftverk med den sekken her, altså.
0: Du har raping og jeg har fysika, og sammen er vi dynamitt.
1: Du sitter
0: og
1: fys på radioen, gjør du da?
0: Det vet du ingenting om.
2: Hver gang vi begynner å prate, det derfor du snakker om det så mye klåpukk.
1: Ja, det sa du.
2: Du fyser selv.
0: Lukter klokke. Det hadde vært litt rått hvis jeg satt selv og face og begynte. Kjenner dere det?
2: Det var rått. Jeg hadde på det ikke blitt over.
0: Nei, jeg hadde ikke det selv, men det var ikke et tilfelle.
2: Nei.
0: Hva slags ord skal vi dissekere nå?
1: Dissekere. Vi har fått et ord fra Anders, som vil at vi skal finne ut hva ordet harkjenn betyr. Harkjenn. H-A-R-K-J-E-N.
2: Står det noe hvor det er fra i Norge?
1: Nei, eller nei.
2: Nei eller nei. Harkjenn. Jeg tenker i middelbart på noe hardt.
1: Ja. Ja. Hva da? Siden du begynner. Ikke wink, blunk wink. Til Markus.
0: Det er humor.
2: Nå må jeg ha noe ja. Fremdrykt. Okay. Jeg må også henge opp i. Det var ikke. Det er veldig bra å si ting på impust. Hva er
0: det du gjør? Det var utpust. Fyvann! Jeg tenker harkjenn.
1: Ok, da begynner på ditt. Nå er vi til start igjen.
2: Du tenker på harkjenn. Ja,
0: og det er sånn, egentlig sånn harkjenn i halsen.
1: Harken.
0: Slutt å le, Markus!
2: Jeg tenker på harkjenn.
1: Men okay. Kanskje det er bakfyll?
0: Eller en haj. Harkjenn i...
2: Ja, ja, den er jeg med på. Harkjenn i vannet.
1: Jeg så en harkjenn i Oslofjorden. Ja. Hvordan har jeg det? Nis,
0: det var bare Markus og Daniel som svømte ut i der.
2: Den er stygg.
1: Den er under beltet.
2: Nei, det er to rovdyr der ute. To rovdyr på jakt til niser.
0: Eller nieser, pass på.
2: Vi har blokt ut i nesene våre. Hvor er de?
0: Harkjenn. Nei, men det er sånn...

0: med Frida Kahlo hørte du her I Siesta. Vårt ypperste for å prøve å finne ut hva litt rare norske ord betyr. Og vi har jo fått hjelp fra deg som hører på til å sende inn I appen NRK Radio.
1: Vi har fått en melding fra Emma som skriver kærubæta. Et ord fra Solør. Hva betyr det?
0: Hvor I faen Solør holdt
1: på seg? Solør, altså et kjapt internetsøk viser at det på Innlandet. Innlandet fylke. Ja.
0: Det høres liksom ut som noe I Agder, men ok, det Innlandet.
2: Ja.
1: Regionen kjent for skogbruk, Finnskogen.
2: Ja, for det der det Innlandet. Kærubæta. Nei, det var tull.
1: Kærubæta.
0: Innlandet. Kærubæta.
2: Det jævlig kærubæta.
1: Og det staves altså K-R-U-B-E-T-A.
0: Kærubæta.
2: Kærubæta.
0: Det her det faktisk null. Det liksom en person, sånn, hun kærubæta, og der hun ugift og
2: Jeg tenker også, ugift og støkk.
1: Ugift
0: Ja, men som man sa før I tida.
2: At kæru ugift, og bæta og støkk.
0: Ja. Ja, kanskje noe sånt.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde en fordel, for jeg har jo innlandsfamilie, jeg jo fra innlandet, men jeg kommer ikke på, men jeg kommer ikke på noe umiddelbart som jeg føler. Jeg synes den hørtes god ut, at det en person

0: Ray med Where is my husband var låta du fikk her i siesta. Det er tid for fredagshilsen. Daniel, du har jo ansvaret i dag denne fredagen her, 8. mai, for å finne fredagshilsen fra en kjent person.
1: Jeg må si, fredagshilsen kanskje min favorittspalt i løpet av uka. Og jeg synes det morsomt å ha det selv. Jeg elsker når dere har det, for da kan jeg gjette og prøve å finne ut dem der.
2: Ja, dere vet jo ikke hvem jeg har skaffet en fredagshilsen ifra. Og målet med fredagshilsen, det jo å gi oss og lytterne av siesta en boost inn mot helga.
1: Ja, vi har jo hatt sånn som Aune Sand. Forrige uke hadde du, eller jeg?
0: Nei, det var ikke meg forrige
1: uke. Da var det Big Daddy Karsten jeg hadde forrige uke. Det noe så fin, altså.
2: Ja. Erna Solberg har vært der.
0: Patrik Greve.
1: Ja. Det var mange bra.
2: Og jeg tror nesten ikke tør jeg si det at...
0: Du må slutte å slå i bordet.
2: Unnskyld, Anna. Jeg vet at du hater det, men jeg tror nesten ikke det mulig å få en mer aktuell fredagshilsen, vil jeg si.
0: Åh,
2: det
0: faen,
2: en
0: jeg er
2: som har vært på toppen av alle aviserne, vil jeg si.
1: Stenner Erik Hagen?
2: Nei, det har vært sykt.
0: Marius Borg Høiby?
2: Nei. Nei, dere vil få høre veldig mye mer av vedkommende i løpet av høsten. Okay. La oss bare høre hvem det er.
3: Ungdomskanalen, what up, som dere unge sier, hello my fellow kids. Dette er Steinar Suvatne, jeg er ny programleder i debatten på NRK, og det er selvfølgelig veldig stas for meg, men det er minst litt stas å få lov til å være inne i ørene dine akkurat nå, for å ønske deg god helg. Herregud, tenk på det, nå er det snart helg, det har vært en lang uke for meg, det kan jeg si, og sikkert for deg også, mye slit og styr og eksamener og greier. Men nå er det endelig fri, og det er liksom grønt og lyst og øl overalt, hvis du vil det. Sett deg ut på en utservering, ta deg en pils eller 5-6, ha det kjekt, gjør ting du har lyst til å gjøre, så lenge de du har lyst til å gjøre det med er liksom frivillig her, så kjør på. Og så følg norske lover da, det er også veldig viktig, må jeg si. Og så, hvis jeg får lov til å si det til slutt, se på debatten i høst. Vi skal lave sendinger som også er gøy for dere under 30, jeg lover. Selv føler jeg meg litt under 30 noen ganger, så jeg er en av dere. 6-7, skipper de toilet, alt det der.
1: Jeg snakker direkte til deg, datter. Jeg må si, jeg får en nydelig sørlandsdialekt.
0: Ja, veldig sørlandsk.
1: Men også gøy å si, presisere at du må drikke øl med folk som er der frivillig. Jeg må drikke øl med noen som ikke er der frivillig.
2: Og ikke gjøre noe ulovlig.
1: Ikke gjøre noe ulovlig. Ja, men det kan, den er fin.
2: Ja, ja.
1: Mm. Så sier jeg også, det er grønt og fint og øl overalt. Faen, jeg tror ikke jeg har en øl igjen.
0: Jeg må bare drikke den.
1: Nei, dette var en bra... Dette var vanskelig etter, Daniel.
0: Ja.
1: Men her synes jeg... Du har aldri vært bedre på å selge din.
0: Ja.
1: For jeg tenkte at du kom til å være en veldig ung artist, eller noe sånn, jeg heter Lille Driti, og jeg skal slippe musikk om et kvarter. Men så er det faen bare Suvatne.
0: Ja, selveste. Jeg trodde...
1: Lille Driti, min
2: jord. Lille Driti.
0: Det har vært så mye hyggeligere ut enn jeg trodde.
1: Lille Driti?
0: Ja, Lille Driti. Jeg gleder meg til vi skal få høre mer av henne.
1: Åja, oh, det er kun...
2: Og Lille Driti, hun?
0: Drit i høres liksom
2: ja,
0: jeg må si norsk ut, jeg mente åh, kvinnelig, nå kjenner jeg det
2: nå kjenner jeg drit i
1: nei, dette var en veldig god fredagshilsen, og jeg synes den ga meg energi. Det er noe, vet du hva, når folk snakker med meg på sørlandsk, da får jeg en ro inn i kroppen. Da føler jeg at samfunnet går ikke ad undas, ikke at jeg føler det til vanlig, men hvis jeg hadde følt det, så hadde jeg sikkert roet meg ned nå.
2: Er det fordi at du tenker på Henning Olsenis når du hører det?
1: Kanskje litt, også litt sånn dyreparken i Kristiansand, derfor at det aldri går dårlig.
2: Aldri går dårlig.
0: Jeg får litt sånn prestefølelse, ja, at det er noe hellig over det.
1: Takk, Daniel.
0: Fredagshilsen.
2: Takk til Steinar Suvatne.
1: Takk til Suvatne.
0: Og god helg.
1: Og så synes vi synd på deg, Jørgen Gilbrandt, som var Suvatnes sin partner frem til nå.
2: Ja.
0: Gilbrandt, alltid da.
2: Kanskje han blir avbryterkarakter.
1: Kanskje det, vi får se.
0: Ha det.

0: Så gjestene er ferdig for i dag, men bli værende fordi Frankie og Mo er klar for å gi deg den beste helgestemningen. Aller først, klokka den 1, du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og her skal det handle om en gisselsituasjon i Tyskland. Masse tungt bevæpnet politi og helikopter sirkler rundt en bank i Tyskland nå. Det melder Bild. Der pågår det for tida en gisselsituasjon. Ranerne skal nemlig ha stoppet en pengetransport, og et av gisslene de har tatt skal være sjåføren til denne bilen. Ifølge politiet skal ranerne ha stengt seg inn i et bankvalv, med flere av gisslene, forteller reporter Ellen Karin Moen.
2: Politiet vet enda ikke hvor mange som er inne i banken, og er ganske restriktive med det de forteller til media, og da er det for at de ikke utelukker at ranerne kan følge med på hva som blir skrevet i nyhetene.
1: Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter at Russland startet sin våpenkvile natt til i dag. Tidligere denne uka så sa Russland at de kom til å ha en våpenhvile i dag og i morgen for å markere seieren under 2. verdenskrig. Men Ukraina har sagt at selv om de også ønsker en våpenhvile under markeringen, så vil de svare om de blir angrepet. Og nå er mange nervøse i den russiske hovedstaden, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: De statsstyrte mediene, de er veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag, eller i forbindelse med paraden i morgen.
1: Så skal det handle om Gullruten. For nå er det bestemt at Team Pølsa får publikumsprisen til Gullruten. Øystein Pølsa Pettersen selv sier at det er viktigere for han at folk setter pris på programmet enn at de vinner pris. Men at det betyr veldig mye, og at denne går til deltakerne.
4: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen, da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
1: NRK Nyheter på P3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Yes, sir, it's your boy Frank, og velkommen tilbake til en helt ny dag på selveste. Yes, sir, det er Karl som holder stemningen her, det er Karl som holder på musikken, og det er Karl som skal...

0: dag med Frankie og Mo.
1: Petre.
2: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

Wow, for en fin låt av selveste Noah Cyrus. Og fra å snakke om Noah Cyrus til å snakke om meg, til de som ikke vet, så er mitt navn Frankie, og jeg er menneske bak mikken. Jeg er han person som gir dere god musikk, god stemning, og ikke minst den beste fredagsstemningen du kan få på NRK. If I can say so myself, ass. Men det er ikke det jeg skal ta og snakke om nå. Jeg skal ta og snakke om en annen plass du kan også få god stemning. Det er selvfølgelig inne på appen NRK Radio, for der har vi mange podcaster, alt fra krim til humor til pop og rock. Jeg vet ikke om det er podcast-sjanger, men hvem vet, kanskje det kan bli det en dag. Men noe du også kan få der er jo podcasten 9018. Hvis du ikke vet hva det er, så 9018 er en humorpodcast, en pratepodcast med programlederen Frankie og Mo, pluss en gjest der vi snakker om alt mellom himmel og jord. Vi tar frem en kjendis hver eneste uke og får vite hvem de er bak vaska, hvem er de bak fasaden, hvem er mennesket bak kjendisens, og mye mer egentlig. Vi ler, vi gråter, vi har ikke grått så mye, vi blir roastet though. Jeg ble roastet i forrige episode, fordi da hadde vi selveste Ylva på podden, og jeg skal ikke lyge, Ylva er en artist. Eller, det er jo fakta, så jeg kan ikke ligge på det. Men Ylva er en veldig stor artist, som du kanskje har hørt på P3 før. Men vi hadde også en god samtale om hva som er Princess Treatment, og hva som er Bare Minimum. Vi fikk vite hva hennes smak er når det gjelder akkurat det. Og vi har også hatt flere gjester, som for eksempel selveste Erna Solberg, våres tidligere statsminister. Så vil du se to tullinger ha en seriøs samtale, eller seriøs-ish samtale med det våres tidligere statsminister, så anbefaler deg å gå inn på appen NRK Radio og høre på podcasten 9018, fordi jeg føler det er en podcast som skiller seg ut fra alle andre steder. Så, hei, hvis du ikke har noe å gjøre nå,

kan få meg til å reise meg fra stolen min og danse. Fordi vet du, det er fredag, og det er det jeg vil ha for dere her og nå. Så gjerne skriv ned inn, gjerne skriv det ned i FN Nok Radio, så skal jeg make sure at jeg spiller sangen deres. Og imens vi venter på det, så har vi en danselåt, og det er Hakim og Makosir med låta Danser videre.

0: fredag
1: med Frankie og Mo.
0: P3. Surrørt er karbon.
2: Hei, vi er karbon og vi er morgensurrørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
2: Dette er Fight for Club. Fight for

Og det var Carbon med låta Fight for Club du fikk høre her på P3. For litt siden så snakket vi om at jeg hadde lyst på en liten tjeneste fra dere. Jeg ville at dere skulle sende meg inn noen

folk gir meg litt, og tilsammen så deler vi på alt, ikke sant? Fordi det er jo jeg som styrer musikken her. Det er jo jeg som kommer med musikken, og make sure og passe på at alle får høre på litt av alt, for å være helt ærlig. Men nå så vil jeg ha deres meninger på hva som burde være spilt her på radioen. Og derfor fikk jeg jo en

ører. Og vet du hva? Jeg tenker å kjøre litt mer med de ønskelåtene etter NRK Radio, eller NRK Nyheterne har kommet med sine nyheter. Men før det, så må vi få spille Stateside. Og her har vi den. Så tusen takk, Sara, for en nydelig ønskelåt.

0: same. Wow, hey, Sara, jeg må bare si det en gang til. Tusen takk for deg for denne ønskelåten. Jeg skal ikke lyge, det er en banger. Og ikke bare må jeg si takk til dem, men jeg må også si takk til Sara Larsson, fordi i det siste, jeg vet ikke hva hun har drukket, eller hvordan mat hun har spist, men hun har cooket opp noen bangers i det siste. Ikke bare Midnight Stunt, men Stateside, og bare hele året hennes i det siste har vært noen syke greier. Så jeg må bare si det igjen. Hey, Sara, tusen takk for ønskelåten, og Pink Pantress, og Sara Larsson da. Tusen takk for låta Stateside. Men frykt ikke, mer bangers kommer veldig straks, men først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter og deres nyhetsoppdatering som du får veldig straks.
1: Yes, så her skal det handle om KI. Flere studenter redde for å bli anklaget for juks uten å ha gjort det. Kunstig intelligens har blitt mer og mer vanlig å bruke for folk, og mange studenter bruker KI i eksamensperioden når de skal øve. Det forteller flere vi har snakket med på Oslo Met.
2: Bruker det mer til å rettskrive og hente inn informasjon? Alt går jo mye fortere med det.
3: Nei, jeg bruker det ofte til å hjelpe meg å løse oppgaver som et verktøy, egentlig, i stedet for å lese opp noe i en bok eller forenkle måten å finne svar på.
1: Men så kan det være vanskelig å vite hvor grensa går mellom juks og hjelp. I fjor så ble nemlig over 500 studenter utestengt på grunn av juks, og det her gjør studentene litt nervøs.
2: Ja, altså, det ligger jo alltid der, så du må jo på en måte du må tenke litt ekstra nøye når en bruker det på en måte, at en ikke skriver rett av. Jeg er nok redd for det.
4: Alle var livredde for å bli tatt for KI på eksamen. Vi har fortsatt ikke fått den eksamen tilbake da, så vi får se.
1: Staten gir bønderne 1 milliard mindre enn det de ba om i årets jordbruksoppgjør. Bønderne hadde bedt om 4,2 milliarder, men får nå et tilbud om 3,2. Det har blitt dyrere å være bonde, for krigen i Midtøsten gjør både drivstoff og kunstgjødsel dyrere, og bønderne sier at de trenger mer om de skal ha lik inntekt som de andre. Og nå skal det handle om Nintendo Switch 2. Nintendo kommer til å øke prisen på Switch 2, det melder nyhetsbyrået AFP. De sier at grunnen til dette er fordi at delene som trengs til å lage Switchen har blitt dyrere. Det er litt forskjell på hvor mye det blir å øke prisen rundt om i verden. I Japan stiger den med 20%, mens i EU så øker den med 6%. Nå koster den rundt 5700 i Norge, men hva den nye prisen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Yes, sir. Mitt navn er Frankie, og du hører selvfølgelig på Fredag med Frankie og Mo. Dessverre er jeg ikke Mo her, men frykt ikke. Jeg er fortsatt her fordi dere har god musikk, god stemning, og ikke minst.

0: is the quarter sips.
1: Men jeg tror jeg var inne på noe, ass.
0: Og vi gikk fra Techflix til Quarter Sips.
1: Når jeg sa gå fra Kiwi til Meny, ey, level up.
0: We don't do Megatech. We don't do coffee. There's straight Quarter Sips and matches around here.
1: Ey, jeg hadde rett! Du vet, jeg var tøtt av shit i stedet når jeg sa Techflix til Quarter Sips, ikke sant, du leveler opp. Det er som å gå fra Kiwi til, til Meny, men hei! Ey, ey! Hvordan, ey, plassa? Jeg sa ikke lyge, man. Jeg hadde rett, hei. Ey, jeg er ikke helt på quarter sip. Jeg føler jeg liksom på... Jeg er ikke på Techflix heller, da. Hvor er jeg? Hvor er jeg står? Jeg er på... Ey, strikka genser. Jeg er liksom der. Jeg er på vei opp. Jeg gikk fra Techflix til strikka genser, ok? Men ey, vi catcher opp snart. Jeg kommer å ta denne plassen, ok?
2: Endelig er det fredag!
3: Friday!
2: Fredag!
4: Med Frankie og Mo.
2: P3.

konserter at folk har liksom besvimt og sånn. Men det er fordi liksom folk hopper, det er varmt, du får ikke puste, of course besvimer. Broski, hør da, Michael Jackson sto der. Han tok av seg brillene. Folk passet ut. Det er crazy! Det, bro, det er crazy! Så det er, jeg skjønner ikke.

Se, nå starter jeg igjen. Jeg starter igjen. Ok, men ja. Det jeg skulle gjøre på det, dere. Det jeg skulle spørre om. Er det noen artister? Obviously, så vet jeg at det er, i mine øyne, det er ingen artister som er på samme level som Michael Jackson. Men

Og jeg skal ikke like, jeg er ikke en Michael Jackson. Sånn, jeg er ikke en Michael Jackson fan. Hvis jeg kan si det sånn, eller nå er jeg litt fan, jeg skal ikke like. Men jeg kan ikke så mye om Michael Jackson at jeg liksom kan komme med fakta og sånn. Men basert på det jeg har sett, så tror ikke jeg det er noen artister, eller noen gruppe, eller noe som er i nærheten. Men jeg vil at du skal overraske meg. Kom med noen artister du mener er i nærheten, i hvert fall. Jeg vil ikke si bedre, fordi bedre finnes ikke. Men kom med en artist som er i nærheten av Michael Jackson, så skal jeg høre om de er det. Jeg vil skrive ned i Epnen på radio. When I was 6 years old, I broke my leg.

stolt at vi hadde henne på. Tenk, se for deg to unge gutter fra Tromsø med utlendingsbakgrunn snakke med den tidligere statsministeren i Norge. That's crazy. Hvis ikke det er en pratul for meg, så vet ikke jeg. Vi har også

kos deg med oss og bli kjent med oss og kjendisen som på podden. Og jeg anbefaler deg, jeg sier det en gang til, imens den her underlaget går, imens jeg snakker til dere, så åpner du appen. Jeg vet allerede du har NRK Radio-appen, fordi hvis du ikke har den, bro, hva du gjør, det så mange forskjellige podcaster. Ikke bare våres, men det krimpodder.

0: her, så måtte jeg ta og kutte litt av musikken, fordi jeg ble for ivrig. Jeg koset med musikken, jeg ble for gassed, jeg tenkte på dere, jeg tenkte på meg, og jeg glemte å tenke på NRK Nyheter, så beklager til dere, jeg håper dere kan tilgi meg. Men, som sagt, så er det på tide med en kjapp nyhetsdatering, og det får du av selveste NRK Nyheter.
1: Ja, og det skal handle om helsa vår. Staten kan ikke betale for medisiner og vaksiner til alle, det sier helseminister Jan Christian Vestre. I løpet av et helt liv så bruker mange av oss flere tusen kroner på ulike vaksiner som RS-vaksin, helvetesild, vannkopper og HPV-viruset. Dette må vi legge ut for selv, selv om Folkehelseinstituttet og andre fagfolk mener det burde være en del av vaksinasjonsprogrammet. Men Vestre er uenig i at staten skal ta den regningen.
2: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette, hva det er riktig at fellesskapet skal betale for, og hva det er riktig at de som har anledning til det selv dekker på egen hånd.
1: Hvis det skulle blitt betalt av staten selv, så hadde det ifølge helseministeren kostet over 8,5 milliarder kroner. En gjenvinningsstasjon i Gjøvik er evakuert nå, etter at det ble funnet noe som kanskje kan være eksplosivet der. Det skriver TV 2. Politiet og bombegruppa er på plass for å finne ut av hva det her kan være. Daglig leder ved gjenvinningsstasjonen sier at en kunde kom innom og skulle levere noe han var litt usikker på hva var. Og du kan følge saken på NRK.no. Så skal vi over til noe helt annet. Butikker i Oslo har kjøpt flere tusen liter ekstra med øl, fordi Brann skal møte Bodø/Glimt til kamp der i morgen. Under cupfinalen i 2023 så tømte tørste bergensere butikkene i hovedstaden for øl. Det er særlig bergensølet Hansa som må kjøpes inn, fordi supporterklubben til Brann, Bataljon, har gitt klar beskjed om å fjerne alt annet og fylle på med Hansa. Hvor Glimt-fansen samles og hva de vil drikke, skriver ikke Dagbladet noe om, men jeg kan med hånda på hjertet si at det ikke er Hansa. NRK Nyheter fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
0: Yeah, welcome back til en ny dag på
3: Fredag med Frankie og Mo.
0: Hvis du ikke vet, så mitt navn Frankie og Mo.

Det var Temper City med låta Self-Aware. Og jeg snakket litt for litt siden om min versjon på ferie og Mos sin versjon på ferie, og jeg føler det to forskjellige ting her. Sånn, en av oss tar og koser seg, den andre er på tur. Og jeg spurte dere om det er som trippet, eller om det er om det er som har rett. Og jeg fikk et veldig fint svar her fra Magnus. Og han sier, ferie er subjektivt, det er det man gjør det til. Jeg kan ikke bestemme hva ferie er. Og jeg føler meg litt dårlig når jeg sa det. Jeg sa, shit, roast deg, Moni, hva er frekk mot Moni? Bare fordi at jeg ikke synes det var ferie. Åh, low-key, ja! Så jeg er en vokst mann. Jeg kan innrømme når jeg tar feil. Og ferie er det man gjør det til. Men jeg er fortsatt litt sånn uenig. Så det er sånn, jeg stoler ikke på det. Jeg trenger svar for den andre. Og derfor har jeg hittet opp ChatGPT, broren min, Karl, som gir meg svar på alt. Og jeg spurte han, hva er definisjonen på en ferie? Og han sa, en ferie er en periode der man tar fri fra arbeid, skole eller andre faste plikter, hvor hvile, reise, der man kan hvile, reise eller gjøre ting man liker. Og jeg guess, å gå opp og ned på fjellet og møte random folk, og så kjøre en motorsykkel til fjellet for å så gå til havet og gå tilbake igjen, tydeligvis er noe mulig ikke, så jeg guess det er definert som en ferie. Men jeg vet ikke, ok, jeg skal ikke være stå, ok, greit. Det er en ferie, men samtidig sånn, jeg føler sånn, jeg har aldri, kanskje det bare er som trippet, sånn, jeg har aldri tenkt at man får energi av å gjøre mer. Skjønner du hva jeg mener? Sånn, jeg har aldri tenkt at folk får energi av å gjøre mer ting, skjønner du? Hvordan skal jeg få energi av å løpe? Skjønner du? I guess, men jeg skjønner det sånn, hvis det er noe man liker, så er det på en måte energi well spent, I guess. Men yeah. For å avslutte det, jeg vil bare si unnskyld til Mo. Sånn, ok, jeg håper du koser deg i Vietnam. Jeg håper du sender meg masse bilder og videoer. Og trust me, vi skal ta og snakke om turen hans når han kommer tilbake neste fredag. Fordi jeg vil høre mer om han og hva han egentlig kan gjøre i Vietnam. For han inviterte han med på den reisen, men han måtte høre han bli decline. Fordi Tyrkia ringte, og jeg trengte en strand, og jeg trengte jetski. Men hey, that's life. Vi er forskjellige, men vi er fortsatt brødre. And that's it. Imens vi venter, så har Brille Sæsar med en

Og du fikk låta Talk To Me av Robin her på P3. Og jeg snakket med dere for litt siden om mitt ønske å skaffe sommerkroppen for en gang skyld. For jeg har alltid sagt det, men jeg har aldri gjort det. Og problemet mitt er egentlig å holde motivasjonen oppe, eller disiplin. Jeg vet ikke om man kaller det motivasjon eller disiplin. Men uansett så spurte jeg dere om hjelp til hvordan jeg kan få det gjort. Og litt motivasjon til å gjøre det. Og jeg har fått en del meldinger. Vi kunne starte med Markus som sier sommerkroppen bygges på de dagene du egentlig ikke gidder. Mitt tips er å ikke tenke for langt fram. Bare si til deg selv, jeg trener dag, ikke på hele sommeren, eller ikke tenk på hele sommeren, men bare neste økt. Sorry, det var litt dårlig norsk, Markus, men jeg kommer forbi det, og du har helt rett. Jeg tror kanskje problemet mitt er at jeg tenker at jeg skal gjøre det her. Jeg gjør problemet så stort. Det er det da. Jeg gjør problemet så stort. Jeg gjør, i stedet for å gjøre det så lett som mulig, så gjør jeg det så vanskelig som mulig. Jeg tenker, ok, jeg må gjøre det her hver eneste dag i 3 måneder for å klare det, i stedet for å tenke, vet du hva, jeg skal bare gjøre det akkurat nå. Så jeg likte det tipset, Markus. Jeg skal ta den videre. Vi har også Amalie som skriver. Hun skriver, jeg pleier å gjøre trening litt sosialt. Avtaler med en venn, venner at dere trener sammen, da er det mye vanskelig å droppe det, og så føles det mindre som et ork. Og det er faktisk sant. Jeg har aldri vært en person som eller jeg kan ikke si det sant, for jeg har aldri gjort det, for å være helt ærlig. Eller jo, jeg har gjort det, men ikke sånn ordentlig. For jeg er alltid en person som har trent alene, så jeg har liksom puttet bryden på meg selv. Men det å gjøre med en venn, gjør det ikke bare mer sosialt, men jeg tror det også får tid til å gå fortere. Så Amalie, jeg likte den ideen. Vi har en til her fra Jonas som sier, mitt triks er å gjøre det enkelt. Ikke tenk på at du må ha den perfekte økta. 30 minutter er bedre enn ingenting. Når du først er i gang, så blir du ofte mer. Og vet du hva, jeg føler vi kan stoppe det der. Og jeg føler jeg bare sier det er sant, men det er jo fordi det faktisk er sant. Sånn, la oss si, jeg gikk på trening og trente en halvtime og dro hjem. Hvorfor skal jeg være skuffet over det? Når jeg vet at det var enten 30 minutter eller ingenting. Sånn 1 minutt til og med er bedre enn ingenting. Og det gir resultatet at some point. Så vet du hva? Jonas, la meg sjekke navnet dere igjen. Det var Jonas, Amalie og Markus. Tusen takk for tipset. Og hvis det er noen andre her som også sliter med tips til å chase sommerkroppen, eller chase deres versjon av sommerkroppen, så fikk dere litt her. Så takk til dere som både hjalp meg og hjalp dere. Jeg håper flere folk egentlig fikk noen tips her, og gjør det samme som meg, og prøve å skaffe en bedre livsstil da.

0: Og det var selvfølgelig The Weeknd med låta I Feel It Coming. Og vet du hva? Det er faktisk en banger. Og jeg vet ikke med deg, men jeg føler jeg har levert de beste bangersene gjennom hele sendingen. Og vi har fått de beste ønskelåtene fra dere, selveste lytterne. Så tusen takk til det. Og hvis du ikke vet hvem vi er, så mitt navn Frankie. Mo skulle ha vært der, men han chiller i Vietnam. Og hvis du vil ha mer av oss, så make sure at du går inn på appen NRK Radio og søk opp 9018. Det er vår podcast der vi har meg, Mo og en ny kjendis hver eneste uke. Der får vi vite hvem kjendisen er bak maska. Vi får vite hvem personen bak kjendisene, vi ler med de, vi gråter med de, og du vet, jeg og Mo, vi er ikke på det, vi er ikke intervjuere, vi er ikke utdannet journalister, vi har null av det, man. Vi kommer rett fra videregående, og det betyr at dere får se et ekte menneske bak de største artisterne, eller personlighetene dere har vært borte. Vi hadde mennesker som Erna Solberg, Norges tidligere statsminister. Jeg skal ikke lyge, jeg skal aldri slutte å si det, altså. Jeg er så stolt av at vi fikk Erna Solberg på, så hvis du ikke har sett episoden, så anbefaler jeg at du går og sjekker den ut. For jeg vet ikke, det er noe med å se to gutter uten en utdanning, to gutter som bare er kunder for vibes, chatte med et av Norges mest viktigste mennesker. Så det er crazy, også mennesker som Ylva, Arif og mange flere. Men det er straks tid for en kjapp nyhetsoppdatering, og det får du av det selveste NRK Nyheter.
1: Det stemmer, og det her skal det handle om streik. Tre uker etter at hotell- og restaurantstreiken startet, så snakker fortsatt ikke partene med hverandre, og ingen av de vil snakke før den andre gir etter, det melder NTB. Fellesforbundet sier at ballen ligger hos arbeidsgiverorganisasjonen NHO Reiseliv. De sier på sin side at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men da må de komme dem i møte. Det de krangler om er i all hovedsak om å få forhåndsbetalt sykelønn, forklarer reporter Ellen Karin Moen.
2: Da betyr altså at arbeidsgiveren betaler ut sykepenger og etter 16 dager, og dette her er penger de får tilbake fra NAV etter hvert. Og hvis de ikke har dette her, så må de altså vente på NAV for å få pengene.
1: Så langt er flere tusen i streik, og noen plasser har hotell og restauranter mått steng. På mandag så trappes også streiken opp igjen, og over 300 blir tatt ut. To personer er funnet uskadd etter en gisselsituasjon i en bank i Tyskland i dag. Det melder tysk politi. Masse tungt bevæpnet politi rykket ut til banken tidligere i dag etter meldingen om at ranerne hadde stoppet en pengetransport og stengt seg inn i et velv med gisler. Nå skal situasjonen være over, og ranerne har forlatt området. Så skal det handle om det her. Det Hvite Hus kaller han som spilte Luke Skywalker i Star Wars for et sykt individ, det melder Reuters. På onsdag la nemlig Mark Hamill ut et KI-bilde der Donald Trump ligger i en grav, samtidig som han skrev «if only». Det Hvite Hus mener det her er sånn som har inspirert folk til å prøve å ta livet av den amerikanske presidenten. Hamill har senere endret bildet og skrevet at han ønsker Trump det motsatte av død, og beklager hvis noen har funnet bildet for upassende. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
3: Tusen takk for nyhetene. Og tiden er her for at du skal kunne slappe av, høre på god musikk og henge med meg. Det skal vi gjøre de neste tre timene. Akkurat nå, Chaperone, The Subway.

datoen. Og vet du hva? Jeg har en ting å si denne fredagen her. Det noe med fredagen i mai. For det første så føler jeg ikke at mai et ekte måned. Det kan vi ta litt senere. Men de fredagene i mai, de bare hitter så innmari deilig. Det bare noe med at vi vet at det snart 17. mai, været begynner å bli bedre, blomstene tilbake, det grønt ute, og ikke nok med det, så har du helt fantastisk musikk her på Petra sammen med meg de neste 3 timene. Uansett hvor du befinner deg, om det opp i Alta eller ned i Kristiansand, så vil jeg at du skal ta opp appen NRK Radio, sende meg en liten melding, hvor det du sjekker inn fra, og hva det du har lyst til å høre i dag? Vi gjør det ganske så enkelt. Det fredag, alle vibes velkomne. Og det faktisk ingenting som ikke lov i dag. Inn i appen NRK Radio. Oi, vi har fått en melding fra Emilia allerede nå. Sjekker inn fra Sarpsborg, sier at hun skal bruke helga på å lande litt etter å ha en travel uke. Vi har også fått inn Christian som sjekker inn, skriver Halleisen, hele veien fra Oslo. Ikke stort som skjer i helgen. Ja, vet du hva? Deilig med 2 helger, eller 2 folk som skal rett og slett ta det rolig, slappe av. Du også har muligheten til å gjøre akkurat det samme. Sjekk inn hvor enn du i verden akkurat nå, inn i appen NRK Radio, og fortell meg hva du har lyst til å høre. Og hvis ikke du har så store meninger om hva du har lyst til å høre, så kan jeg i hvert fall fortelle deg at ganske snart så får vi Sine Sørgjerd med Hun du venter på. Før det så tar vi turen til Molly Sanden. Dette den som

fint vær der han befinner seg, Christian. Selvfølgelig skal du få låta di her på Absolutt Fredag. Let's go! Vi kjører I gang ganske så straks. Og hvis du også har noen låter som Christian, bare send det til meg inn I appen

Kato og John sin Turn the Lights Off fikk du her I P3. Musikken og stemningen blir bare bedre og bedre. Klokka den har rukket å bli 27 minutter over fire på denne fredagen her. Jeg håper at du har en fin en, og husk at du kan være med å påvirke hva slags musikk vi spiller her på kanalen. Om det musikk som Turn the Lights Off og litt mer EDM high upbeat du trenger I dag, så kan du sende meg litt av melding på det og ønske deg en del, rett og slett. Jeg har fått inn en melding fra intet ringere enn Johan Johansen. Jeg lurer på om det etternavnet ditt, Johan, eller heter du Johan? Johan har I hvert fall lyst til å høre Carpe Diem, litt old school. Her låta han har ønsket seg inn, og her skal du få den, Johan.

sjekket seg inn av Johan inne I appen NRK Radio. Husk at du kan også gjøre det samme. Steine en liten låt da, hvis du vil ha det. I mellomtiden tar vi turen til Jesper Jenseth, en av de fineste låtene jeg har hørt I vår. Kan du love meg det? Altså, det mye jeg kan love deg, men god musikk, det kan jeg I hvert fall love deg.

meg det. For en vakker låt. Og hvis du har noen vakker musikk å bidra med, eller hype musikk, så er det bare å ta turen inn i inboxen, i hvert fall hvis den låta mer enn 10 år gammel, for det ganske straks på tide med litt av throwback her på kanalen. Og det kan du være med å bestemme. Alt du trenger å gjøre å tenke på en gammel låt, ja, si 2014, kanskje 2012 til og med, og sende meg den låta inn i appen NRK Radio, sammen med

0: ventet lenge.
1: Vi best i verden. Vi har stått England 2-1 i fotball.
0: Lenge. VM.
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: For dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: great memories.
1: Oh, ja, da, og nå skal vi tilbake til en låt som var litt vanskelig å finne ut av. Er dette en throwback til 2002, eller er dette en throwback til 1999? For jeg har fått en liten melding fra Adrian og skriver en throwback, det skal du få. Jeg har lyst til å høre Røyksopp sin So Easy. Og når jeg googlet den låta her, så ser jeg at den har blitt gitt ut to ganger. Originalutgivelsen var i 1999, mens de hadde en gjenutgivelse sammen med da albumet Melody AM, som da kom ut i 2002. Så når jeg skulle skrive opp denne throwbacken, så var jeg litt usikker om den her skulle komme ut, om det var en throwback fra 99, eller om det er en throwback fra 02. Men vet du hva? En throwback er det uansett, for den norske elektroduoen Røyksopp, når de ga ut den låta her, jeg husker rett og slett at, eller jeg var jo ikke der når den kom ut, men jeg husker første gang jeg hørte den låta her, så ble jeg bare så forelsket i denne elektroniske melodien. Og hvis du er en av de som har vært litt uheldig og ikke har fått med deg den låta her i din levetid, så må jeg bare si at det er bare å skru opp lyden, for det vakkerheten i den låta her, det er lite som slår den. Så shout out til Adrian for å sende meg denne throwbacken fra 1999, eller 02, en av de årene. Vi kjører på nå, det her er Røyksopp, So Easy, og det her er throwbacken for den tiden.

altså, er det sommer eller er det sommer? For den låta her, det gir meg akkurat det jeg trenger for at jeg skal vite at det er 20 grader ute. Det lukter salt i håret, saltvann i håret, grillings i parken. Altså, for en vakker låt. Det her var Vetche. Nummen heter låta. Jeg kan i hvert fall si at jeg ikke blir nummen når jeg hører den fantastiske biten her. Åh, er det noe som er mer sommer, eller? Jeg synes vi skal la denne sommer-viben leve litt til, så neste låt jeg kua opp. Det en god slager, det her. Fremtiden sammen med Bianca. De velger å bli her i solen. Noe jeg ønsker at du tar deg helga og tiden til å gjøre, hvis det sol der hvor du er. Da er det bare å sette seg ut, altså. Nyt den solen så lenge den varer. For plutselig så snør det i meg. Man vet aldri.

Et minutt over fem har klokka blitt. Absolutt fredag. Det stemmer da, akkurat det du hører på, og gøy musikk og gøy stemning skal det bli akkurat nå. Lil Nas X, Montero ganske snart. Summer med Homewrecker her på P3.

0: bli, altså, for det fredag 8. mai, og jeg må bare si at her i Oslo så skinner sola for alt det er verdt, og jeg håper at det sånn rundt om i resten av landet også, for det en ganske deilig følelse at man vet at man har kommet seg til, man har kommet seg over den vinterknekken, og nå det fin vår og en fin 17. mai som venter. Og ikke nok med det, det også litt gode konserter som skjer her i byen denne helga her. Fått inn noen meldinger inn i appen NRK Radio. Det der du kan nå meg med hva enn du skal gjøre i løpet av helga. Fått en melding fra en lytter her. Christer skriver at han har fått tak i billetter til Oscar med K på Sentrum Scene i dag, og det gleder han seg virkelig til. Det eneste at det starter klokka 10. Prikk, prikk, prikk. Ja, det litt sent. Kanskje en av de seneste konsertene jeg har hørt om, hvertfall. Det ikke så mange konserter som starter så sent, vet du hva. Du får kose deg gløgg ihjel, Christer. Og god musikk skal det bli bedre, for jeg kan love deg om et par minutter så kommer David Guetta, Teddy Swims, med låta Gone, Gone, Gone. Akkurat nå tenker jeg vi kan ta turen til litt Tiesto. Skru opp stemningen, kanskje. Det I hvert fall låta The Business. Og hvis du tenker, det hadde vært fett med en annen type låt, da det bare å sende meg litt av melding inn i appen NRK Radio.
1: Ønske

og jeg spurte om litt ønskelåter. Hva det du har lyst til å høre på denne fredagsaften her? Hva det hjernen ditt går til? Hva du holder på med akkurat nå? Og der har Emilie storlevert, altså. Sender en melding på bilturen på vei fra Kristiansand hele veien til Oslo og skriver har cirka 3 timer igjen av denne bilturen her Kristiansand til Oslo og kunne trengt meg litt girl power etter en tung eksamensuke. Og det skal du få, Emilie, I form av Sabrina Carpenter sin taste, som du ønsket deg inn. Og vet du hva? Eksamensuker, de

sola skinner her i hovedstaden, og det er en bra helg å befinne seg i storbyen. Men hvis du ikke er her for sola, da er du her kanskje for noen av de store konsertene som skjer i løpet av helga. Fikk en melding av Christer for cirka 10 minutter siden, sier at han gleder seg til å dra på Oscar med K på Sentrum Scene i dag. Men det er jo ikke den eneste konserten som skjer, for om et par timer så åpner nemlig konsertarenaen Unity Arena. Og det er det ganske gøy, fordi det er ikke hvem som helst som skal spille der. Vilde og Ellie har sendt meg litt av melding inn i appen NRK Radio. Skriver at de gleder seg så mye til Marcus og Martinus konserten som de skal på. Høres som dere er på vei dit nå, antar jeg, hvis dere sitter i bilen og hører på meg. Og har ønsket seg inn en god låt, og den låta skal dere få ganske så snart, Vilde og Ellie. Men jeg må bare si at jeg litt sjalu på dere, rett og slett. Og mest fordi Marcus og Martinus for meg, det var to artister, to gutter, som de var liksom alltid like unge som meg når de holdt på. Det var liksom på barneskolen, så var de også barneskolealder. Og da var alltid litt sånn småsjalu på dem, fordi alle jentene digga dem, hørte alltid på elektrisk. Og da var det helt sånn, skulle ikke jeg være like kul som dem? Vet du hva, jeg har litt bedre forhold til dem nå, nå som jeg er litt eldre også, og de er også litt eldre. I hvert fall, dere har ønsket dere inn låta Nonchalant og skriver at du håper at den blir spilt. Vet du hva? Det håper jeg også. Men hvis det ikke blir spilt, da kan jeg i hvert fall gi dere låta nå. Dette er Synnøve og Marcus Martinus.

med Synnevo. Ønsker seg av Ville og Ellie som på vei til konserten akkurat nå. Jeg håper dere koser dere skikkelig mye på den der, altså. Jeg ordentlig kjølu på dere. Vi skal holde stemningen oppe. Det Sondre Justad. Ja!

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Hva et godt råd? Ordboka sier: et godt råd er veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar framfor å fortelle deg hva du skal gjøre. Men i lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lr-nrk.no.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Og du som hører på akkurat nå, jeg har en ganske så viktig oppgave til deg, og jeg vil gjerne at du skal være med meg og løse det her. For det har seg sånn at her i Absolutt Fredag så kjører vi på med en throwback i hver time. Men som en alene fredags-DJ så er det litt vanskelig for meg å velge alle throwbacksa. Derfor trenger jeg din hjelp inn i appen NRK Radio og send meg en låt du vil høre så på throwbacken i dag. Det kan være en låt fra 2005, en låt fra 2016, en låt fra 2003. Da send meg en låt.

Og vi skal ta det tilbake til året 2015. Herregud, jeg holdt på å si 11, men det jo godt. Det jo faktisk 11 år siden. Det helt sjukt å kunne si det. Få til en god melding her. Elias har lyst til å høre litt Drake og skriver prikk, prikk, prikk. Det mulig med litt hotline bling, eller? Det jo en god throwback. Det 11 år, jeg regner det som en throwback. Og jeg må også si, Elias, jeg ser at du har sendt inn en melding før og skriver Drake over Kendrick. Det en syk mening å komme med. Men vet du hva? Akkurat på denne fredagen her, siden det så fint vær, så skal jeg både gi deg låta di og bare si meg enig. Selv om jeg egentlig ganske uenig, Kendrick bedre. Jeg sier meg enig med din melding. Drake over Kendrick, hvertfall akkurat nå, når det snakk om hotline bling. You used to call me on my You used to Yeah

0: fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola
1: Haugland. Ja, hei, hei,
2: hei. En gang i uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

en liten smakebit av Tame Impala-konserten for deg som kanskje gikk glipp av det for et uke siden. Absolutt fredag. Det stemmer siste timen her på P3, hvor du skal få det beste av fredagsmusikk. Du har selvfølgelig lov til å gå inn i appen av Radio, fortell meg hva du har lyst til å høre.

konsert, Marcus og Martinus på Unity Arena. Det veldig fett, og vi har fått vite at de har faktisk ståplasser, så det blir fullt elektrisk stemning der. Christer sjekket også inn for cirka en time siden, sa at fredagskvelden den skal gå til Oscar med K-konsert. Det mye konserter som er ute og går, og derfor lurer jeg på, du som hører på akkurat nå, hva det du skal bruke din fredagskveld på? Og hvis det ikke så veldig mye, kanskje bare sitte og kjøre, høre på radioen, eller kanskje du har tenkt, vil ha en filmanbefaling, Ager? Vet du hva? Det skal du få ganske så straks, altså. For vi har jo kollegaer borte i filmpolitiet, og de leverer

0: stupid. Fredagen, det er jo tid for både film, kose seg og slappe av. Og vet du hva? Hvis du har kose seg og slappe av på plass, men ikke helt vet hvilken film du skal se på, så har jeg en god anbefaling til deg, altså. Vi har jo kollegaene våre i Filmpolitiet, og hver uke så kommer de med en rykende fersk. Ikke en oppsummering, men en anmeldelse av en film. Og denne gangen her så det premierefilmen Dead Man's Wire, som en morsomt og merkverdig kidnappingsdrama, sier Birger fra Filmpolitiet. Og jeg vet ikke med deg, men en kidnappingsdrama som morsom, jeg må bare si jeg elsker komediekrim. Det kanskje noe av det beste. Men hva det Birger Vestmo i Filmpolitiet sier om filmen? Jo, premierefilmen Dead Man's Wire handler om en kidnapping i USA i 1977. Svenske Bill Skarsgård spiller hovedrollen i en film som Birger fra Filmpolitiet sier at det både morsom og merkverdig.
1: Filmpolitiet anmelder film. Bad times coming
2: and I read what I done so. Hello, Mr. Caritzis.
3: It's an honor, Fred. What's on your mind, brother?
2: This loan company's done me wrong.
4: They set me up and schemed to ruin my life. Well,
5: Dead Man's Wire forteller en vill historie fra virkeligheten og har blitt et morsomt og merkverdig drama. Bill Skarsgård fra It og Nosferatu spiller en frisk hovedrolle I en kul film med både nerve og energi.
6: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
7: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
5: Filmen skildrer noe som faktisk skjedde I Indianapolis I 1977. Tony Caritzis, spilt av Skarsgård, kidnapper en visedirektør fra lånefirmaet han I en bitter pengestrid med. Det blir starten på noen intense dager, der dramaet brettes ut på direkte sendt TV.
2: This is a dead man's wire. If anybody yanks on me, or yanks on that gun, he'll die.
7: Listen, Tony, you've made your point.
5: Den underholdende dramatikken har et glimt I øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Dead Man's Wire likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto og et lydspor fullt av kul musikk.
8: I'm not gonna admit guilt to something I didn't do.
9: Just apologize for what you did, just apologize.
8: No, Tony, no.
10: Stay strong, Richard.
1: Terningkast 4.
0: Åh, det høres ut som en god film, altså. Så hvis du har litt lite å gjøre denne helga her og tenker, vet du, en tur til kinoen, det hadde ikke vært så dumt, da høres det ut som en film jeg hadde I hvert fall likt å se. Det var I hvert fall Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Dead Man's Wire, som altså har Norges premiere denne helgen. Og hvis du vil lese litt mer om anmeldelsen, da kan du faktisk gå inn på nrk.no.

det Lara som synger sjelen her på P3. I det klokka begynner å nærme seg 6:30. Og håper at du har en fin fredag I vente for deg. Hvis ikke, så hjelper I hvert fall neste låt. Charlie XCX, Dying For You heter låta. Det en god kjærlighetslåt, eller?

spurt folket hva de skal gjøre I løpet av helgen I dag. Og, altså, det så mye som skjer I Oslo at jeg blir litt sånn, oi, alt det her på samme dag. Fått en melding fra Morten som sier at han klar for å løpe Holmenkollen-stafetten. Og det hadde jeg helt glemt at skjer I dag. Det så mye greier. Ikke bare det Marcus og Martins konsert I dag, og Oscar med K på sentrum scene. Det skal jo også være cupfinalen. Brann mot Bodø Glimt her I Oslo. Så jeg kan se for meg at det blir ganske så kaotisk I løpet av helga. Morten, lykke til. Jeg litt usikker på hvor lang etappe du skal løpe. Det burde du ha skrevet. Men vet du hva? For en som aldri har løpt Holmenkollen-stafetten, så tar jeg meg selv og tenker, det egentlig så ille? Det jo en stafett, så det du løper kanskje ikke. Nå kommer det an på helt hvor lang etappe du skal løpe, Morten. Men vet du hva? Jeg gir deg en god lykke til og en ganske god powerlåt også. Jeg tenkte dratt frem Tyla og Domino David med låta Talk To Me. Jeg føler, vet du hva? Hvis det en låt som kan få deg gjennom Holmenkollen-stafetten, så den låta her. Masse lykke til, Morten. Vi kjører på.

En av en person som skal løpe Holmenkollen-stafetten, nemlig Stine, sier at hun skal faktisk løpe ganske lang etappe, 900 meter, i oppoverbakke. Og da trenger du litt Miley Cyrus for å få det.

Valdres Pink Friday og låta Starships. Det en låt du virkelig ikke kan gå glipp av. Hvis du har vært på en fest I løpet av de siste 10 årene, så har du I hvert fall fått med den låta her. Og jeg tenkte, siden det en god del folk som skal løpe håndbollstafetten I løpet av helga, så dette kanskje en låt som virkelig gir folket energien de

Radio Line sin Christopher Robin er på P3. I det klokka begynner å nærme seg 7 med stormskritt, så det på tide at jeg skal snart traske meg ut av studio, men jeg rekker å levere på noen låter til. Og akkurat nå så det samarbeidet her fra 2021, Lil Nas X og Jack Harlow. Industry Baby heter låta. Og hvis du ikke har sjekket ut musikkvideoen til der,

0: månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club. Fight for Club.

0: Rihanna denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på step.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.